Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Det her var Scarlet Pleasure og What a Life. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg. Tidlig tirsdag morgen har vi kun lige rundet klokken 5 med 3 minutter. Og det er altså tirsdag den 12. maj. I det, der jo for mange er en lidt kort uge rent arbejdsmæssigt. I hvert fald er det jo Kristi Himmelfartsdag på torsdag. Jeg giver dig Dua Lipa og Houdini om et øjeblik på vej, jeg blandt andet også kan tænke at koge plade og at pakke lidt senere. Og apropos god danske sange, så er her Ella Augusta og Ida Lauerberg.

Radio Viborg med Dua Lipa, 9 minutter over 5. Godmorgen. Kogeplade med Katinka om lidt, men lige nu til din tidlige tirsdag er der One Republic.

0: Katinka og hendes kogeplade. Det er i aften tid til den første semifinale i forbindelse med Eurovision Song Contest. Det er dog først i overmorgen torsdag, at Danmark skal i aktion med vores bidrag, Søren Torbegård Lund, og Før vi går hjem. Og der vil jeg bare lige minde om, at hvis du er helt tosset med Melodi Grand Prix Eurovision, så har vi en hel kanal til dig. Bare hør her. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Flake og Pregnant her på Radio Viborg. Du lytter til Peter og venner. Hver uge i øjeblikket, der kommer der jo et nyt afsnit af Forræder Ukendt Grund på TV2 og TV2 Play. Det her program, hvor man altså stempler en hel flok mennesker ind på et fancy slot, og så går alle spekulationerne og konspirationsteorierne ellers i gang, for nogle få af dem er forrædere, der om natten myrder de andre deltagere en efter en, medmindre at de loyale altså i tide kan få gennemskuet, hvem forræderen er, og stemt dem ud af spillet. Jeg synes, det er et fuldstændig fremragende program. Og i den her sæson, der kører i øjeblikket, altså er en af deltagerne, vi har fulgt lidt ekstra tæt her på Radio Viborg, fordi han har boet det meste af sit liv i Viborg, men i dag bor i København, nemlig Emil. Og i går morges fik jeg en snak med Emil i anledning af det seneste afsnit af Forræder. Det kan du lige høre lidt af om et øjeblik.

0: Det her var Ray, Where Is My Husband på Radio Viborg. Et af de mest sete tv-programmer i øjeblikket er jo Forræder og Ukendt Grund på TV2, og vi har altså her på Radio Viborg især interesseret os for en af deltagerne i den aktuelle sæson, nemlig Emil, der i dag bor i København, men jo har boet det meste af sit liv i Viborg. Emil er jo blevet udpeget som forræder derinde i spillet, og har i det hele taget fyldt ret meget i afsnit indtil videre, specielt her de seneste to afsnit, hvor han har været lige ved at blive afsløret som forræder. Jeg snakkede med ham i går morges, blandt andet om, at det går så godt med at følge den der store plan, han egentlig lavede, før det hele startede.
1: Det var jo at følge mit chat-manuskript, hvor det sådan handlede om at sådan holde sig lidt i baggrunden, stille spørgsmål i stedet for at skyde med påstanden, og det lykkes jo ikke helt, så jeg kommer lidt på sådan en overlevelsesmission.
0: Ja,
1: i stedet for.
0: Det kan man vist roligt sige. Og forrige afsnit, der kunne man godt fornemme, at der var pile, der pegede på dig, men du klarede den dog alligevel, men du var også selv, så vi i slutningen af det afsnit, ret overbevist om, at nu er det så dig, der stod for skud næste gang. Og det kan man vel roligt sige, at det afsnit, der så kom her i weekenden, det er det gennemgående tema, at du var klar over, at nu var du vist ved vejs ende. Du vælger på et tidspunkt, Emil, simpelthen at trække dig.
1: Ja.
0: For resten af deltagerne. Og jeg har et lille lydklip med her, hvor du simpelthen er gået udenfor, lad de andre være ind, og så går du ud og får lidt frisk luft. Og jeg er godt klar, så selvfølgelig også er klippet godt af tv, men lad os lige prøve at høre en gang.
1: Ja.
2: Der er jo helt fantastisk vejr, så jeg føler også, det er meget sådan symbolsk for, at jeg skal afsted i dag. At den dag, jeg skal afsted, der skinner solen.
0: Det er meget dramatisk. Det er jo næsten som om, du er ved at planlægge din egen begravelse her, Emil.
1: Jamen, jeg skulle lige så sige, altså når man bare lige hører lydklippet, så ved man ikke, om det er Forræder eller Michael Bertelsens det sidste ord. Virkelig.
0: Men
1: godt så klippet.
0: Helt inde i hjertet, hvor sikker følte du dig på, at det ville være dig, der røg nu ved det runde bord?
1: Fuldstændig sikker. Også fordi nu har jeg set så tilpas meget Forræder, at jeg ved godt, at når man får smidt røven så meget i klaskehøjde, som jeg gør på den måde, jeg gjorde, både i afsnit 2 lidt allerede og i afsnit 3, så er det næsten uundgåeligt. Så jeg var fuldstændig afklaret og sikker på, at jeg skulle hjem, og derfor var det vigtigst for mig egentlig, at jeg lige brugte den her sidste dag i gåseøjne på at komme lidt ned på jorden og faktisk nyde det også.
0: Se, så er noget af det fantastiske ved et spil som Forræder, det er jo, at alting kan tage et pludselig plot twist turn. Og det gjorde det jo ja. I den grad. Man kan jo sige, at du blev vel reddet af, at Benjamin, der bare skulle have holdt sin kæft, ikke holdt sin kæft og dermed rettet unødvendig meget fokus mod sig selv. Og dermed har du i hvert fald indtil videre reddet dig et enkelt afsnit mere på slottet. Du virkede rimelig overrasket ved det runde bord.
1: Jamen, det var, jeg var både overrasket over Benjamin, han faktisk sagde noget, og at han så sagde så meget, som han gjorde, det endte jo med at være altså hans eget dødsstød.
0: Der er en enkelt ting, Emil, vi simpelthen er nødt til lige at vende, nu jeg har fat i dig.
1: Ja.
0: Fordi for mig, der var afsnittets allerstørste overraskelse og allerstørste chok, var faktisk ikke, at du ender med alligevel at overleve. Jeg er nødt til lige at spille et andet lydklip for dig, hvor jeg sad derhjemme i min sofa og højlydt sagde, what? Her er lige et kort lydklip.
2: Min kæreste har bundet nogle slips til mig hjemmefra, og det kan jeg ikke selv finde ud af. Og hvis ikke jeg når at have et af dem på, så er jeg simpelthen bange for, at han slår op med mig.
0: Emil, du arbejder som business manager. Du har arbejdet som personlig assistent for Søren Pape i overvis, haft din daglige gang på Christiansborg. Hvordan kan du ikke binde et slips?
1: Jamen, jeg ved det godt. Jamen, jeg kan også godt. Hvis jeg havde vidst, at du ville spille det klip der, så havde jeg simpelthen ikke sagt ja til det interview, Peter.
0: Nej,
1: jeg har fået så meget høvl for det klip, hvor folk har sagt, hvordan kan du ikke binde et slips? Og jeg kan godt binde et slips, men jeg kan ikke binde sådan en double Windsor. Det er jeg stadig ved at lære, men det er min kæreste altså ekspert til.
0: Okay.
1: Så det er det, der er historien. Radio Viborg med Peter og venner.

0: En af de store fra Lady Gaga, det var Bad Romance. Og lige om et øjeblik, så skal vi have en omgang radionyheder og en vejrudsigt. Vi er nemlig på vej mod klokken 6, og efter det, så er der selvfølgelig meget mere god musik. Blandt andet fra den danske skuffe, Mumle, Christoffer og Tobias Rahim og Birthe Kjærs nye samarbejde. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt. Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelige undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det langt fra alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Det virusramte krydstogtskib Hondius har forladt Tenerife og er nu på vej mod Holland. Det sker efter, at de sidste passagerer og besætningsmedlemmer er blevet evakueret. I alt er 8 tilfælde af hantavirus blevet bekræftet i udbruddet, og 3 smittede er afgået ved døden. Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, at de evakuerede passagerer kommer i karantæne i 42 dage. Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for et droneangreb. Angrebet kommer efter, at en 3 dage lang våbenhvile med Rusland er udløbet. Det melder lederen af byens militæradministration, som advarer om fjendtlige droner over byen. Ifølge nyhedsbyrået AFP er det første gang siden fredag, at der lyder en luftalarm i Kiev. Våbenhvilen blev annonceret af USA's præsident Donald Trump og varede fra lørdag til og med mandag.
2: Radio Viborg. Vejret.
0: Og tirsdagen her starter i første omgang med chance for lidt solskin rundt omkring, ligesom vi også oplevede det i går. Men derefter så venter der altså en langt hen ad vejen skydedag. Allerede her til formiddag, i løbet af formiddagen, kan der være lidt skyer. Og i eftermiddag vil der i perioder være skydevejr generelt i det midtjyske. Det skulle dog i hvert fald her i Midtjylland holde tørt det meste af dagen. Enkelte småbyer midt på eftermiddagen kan lokalt ikke udelukkes. Og hvad med temperaturen? Ja, vi starter ligesom vi har gjort før med kølige køleskabstemperaturer her til morgen, men op til 15 grader i eftermiddag med en let til jævn vind.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Du er stået op med Peter og venner.
4: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
0: Tidlig tirsdag morgen, og tak fordi du lytter med. Mit navn er Peter Toft. Og Peter og venner er din genvej til den gode musik. Og det er opdateringer, du lige skal have for at føle dig klædt på i det her tilfælde til en tirsdag.

0: sommer.
1: Sikke et samarbejde, de har fået lavet her. Tobias Rahim og Birthe Kjær, et makkerpar, man måske ikke lige havde set komme. Men ja, det fungerer jo altså meget godt alligevel. Den danske sommer hedder nummeret her. Og de har sådan set begge to en masse festivaler i kalenderen hen over sommeren her, 2026. Spørgsmålet er, om det rammer sammen, så de rent faktisk kan gå på scenen sammen nogle steder også. Det kunne da være lidt sjovt. Ham her, tænker jeg også, har en vild sommer foran sig, blandt andet med planlagt koncert i Valbyparken, den største koncert, han nogensinde har givet i Danmark. Her får du Christoffer.

0: Teddy Swims og Bad Dreams. Klokken er 8 minutter over 6.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Håber du må få en skøn tirsdag. Jeg kan lige sige, at hvis du eller andre i din husstand har en iPhone af lidt ældre dato, og en af dem, hvor man måske stadigvæk en gang imellem går og plukker en ledning med earplugs i stedet for at have et eller andet fancy Bluetooth AirPods. Ved du hvad? Så er du nu officielt blevet så gammeldags, at du er blevet moderne. For tilsyneladende så er den hvide ledning til sådan nogle lidt old school hovedtelefoner blevet trendy igen. Skal vi lige kigge nærmere på her lidt senere. Tænk sig, så røg man i den boldgade, hvor man kunne være så old school, at man faktisk var new school. Nå, ellers så er det en tirsdag morgen, der som sagt starter med chance for noget solskin, men altså bliver lidt noget skyde grums senere i dag. Og alt efter hvor i landsdelen man bor, så kan i dag også være den dag, hvor de første bitte små byer titter frem. Men det er ingenting i forhold til det vejrskifte, der kommer efter i dag. For i morgen onsdag, det bliver en ordentlig omgang pjaskeri, lyder det fra DMI. Morgenpoeten her. Så. Nå, jamen allerede natten til morgen skulle det altså begynde at regne rigtig meget, og så vil det ellers byde på mindre, og i perioder også større byer fordelt ud over hele onsdagen. Så. Men haverne trænger vel også, eller noget.

0: Mumle fik du her på Radio Viborg og 4 uger. Godmorgen. Så er klokken blevet 6:13. Hul lidt morgenspørgsmål. Måske at I har planlagt sommerferien. Måske I går lidt og tumler med det. Jeg kan da sige, at vi plejer på det her tidspunkt at have planlagt sommerferie. Det har vi ikke i år. Vi går stadigvæk lige og tumler med, hvad der bliver det helt rigtige for os. Du har til gengæld nok en idé om, hvem du skal holde sommerferie sammen med. Men lad os lige kaste den op i luften. For hvis du nu sådan kunne vælge frit på hele kendishylden, hvilken kendt dansker vil du så egentlig helst holde ferie med? Det har rejsebureauet Apollo spurgt om, og nu spørger jeg så altså dig for at se, om du og Midtjylland er enige med det, Apollos undersøgelse sagde. Du kan altså svare inde på opslaget på Radio Viborgs Facebook-side. Frit valg på hele den danske kendishylde. Hvem vil du så egentlig helst tilbringe ferien med? Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
2: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
3: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
4: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
3: Okay. Viborg maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
5: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad du bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Du kender restauranten Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
1: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
2: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
3: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
4: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
3: Anholt. Bandekrig.
2: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
3: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Start forårets fester i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
10: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
18: Det her er Radio 4.

Avicii og Levels. Hvis du har en iPhone af ældre dato, så har du måske også stadigvæk et sæt af de klassiske hvide hovedtelefoner, altså med ledning, der skulle ned i bunden af telefonen. Ellers så har tendensen jo gået i retning af Bluetooth, AirPods og så videre de seneste år. Men måske, hvis du er sådan lidt old school på din mobil- og hovedtelefonfront, så er du faktisk så old school, at du nu er blevet trendy. I hvert fald så kan flere medier fortælle om, at der tilsyneladende er kommet en retrobølge for den klassiske hvide hovedtelefon med ledning, der dingler ned foran. Du ved, den med den der lille trykknap-ting op på ledningen og det hele. Old school. Jeg ved godt, vi er ikke tilbage i 80'erne, men det er vel, altså, det er vel 10 år siden, vi alle sammen gik rundt med dem. Men nu gør man det igen. Blandt andet popstjernen Harry Styles og supermodellen Bella Hadid er blevet spottet med de her hovedtelefoner i. Og det menes at være en del af en større sådan retrobølge, som lige præcis bringer noget af nullerne og tierne tilbage i øjeblikket. Blandt andet det samme, der har gjort, at mange er begyndt at bruge et digitalt kamera, i stedet for bare at tage billeder med mobilens kamera. Selvom, lad os være ærlig, du får sikkert bedre billeder med mobilens kamera. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om, noget, ja, noget æstetik, lyder det. Og så handler det om, at vi lever i en verden i øjeblikket, hvor der er så meget uro, at der er en vis sådan ro og balance i at falde tilbage til noget af det, man kan huske fra, da man var barn eller ung. Så derfor så er især yngre og trendy mennesker altså begyndt at gå med de her klassiske hvide Apple hovedtelefonledninger igen. Ja, altså, og eksperterne mener også, det har nok en relativt kort comeback-periode, og jeg vil sige, alle os, der kan huske, hvordan man pludselig havde det der lort filtret ind i alting, tænker også, at det går nok over igen. Men lige i øjeblikket, der kan man altså nyde at være super trendy, hvis det er det hovedtelefoner, man har at gøre godt med.

0: Sabrina Carpenter og Man Child. Hvis du sådan kunne vælge fuldstændig frit blandt alle kendte danskere, hvem vil du så egentlig helst på ferie sammen med? Det spørgsmål har et af de store rejsebureauer, Apollo, nemlig spurgt om, og nu spørger jeg dig. Det kan jo være, at du er enig. Det kan også være, at du vil noget helt andet, end det deres undersøgelse viste. Lad mig høre fra dig altså på opslaget på Radio Viborgs Facebook-side. Vi kigger på nogle af de kommentarer, der er kommet inden længe. Nu er klokken 6:30.
1: Radio Viborg vejret.
0: Og dagen i dag bliver faktisk ok med chance for noget solskin, både i løbet af morgen og formiddagen, og måske også hen sidst på dagen. Men der vil både til morgen og formiddag, og i særdeleshed i eftermiddag, altså også være perioder med mere skydevejr. Og en enkelt lille by nogen steder kan heller ikke udelukkes. Kølig temperatur her til morgen, som vi kender det, en 4-5 grader, men op til 14-15 grader i eftermiddag. Og så har vinden tiltaget en lille smule, så den i dag bliver let til frisk. Det her, det varmer altså alt sammen op til, at der går næsten lidt efterår i foråret i morgen, fordi onsdagen bliver en generelt overskyet omgang. Allerede i løbet af natten begynder det at regne, og det vil så fortsætte med større og mindre byer fordelt ud over sådan cirka hele onsdagen. Temperaturen tager også et vældigt dyk. Vi skal ikke engang regne med at passere de 10 grader i morgen, og det bliver altså lidt mere noget gråværsværk. Efter i morgen, så går der jo forlænget weekend i den for mange, og den byder altså torsdag, fredag, lørdag og søndag på lidt af hvert. Risiko for lidt byer, især torsdag, men trods alt også chance for en del solskin nogle af dagene.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Det, der hedder Vognmagervej i industrikvarteret nordvest for Viborg Midtby, er spærret i denne uge for gennemkørsel, og det er, fordi man er i gang med forberedelserne til, at der skal køres lidt race i de områder der inden så længe. For Classic Race finder jo sted her senere i maj, og der er man altså ved at forberede ruten. Så du kommer ikke sådan igennem på Vognmagervej, men kan selvfølgelig stadigvæk komme til de forskellige firmaer, der ligger i området. Ellers så har jeg altså ikke meldinger om nye og spændende ting ude på de midtjyske hovedveje. Har du noget at tilføje, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og venner på Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Det her var Taylor Swift og Opalite på Radio Viborg 638.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Det er et sjovt lille tankeeksperiment, jeg har rejst ind på Radio Viborgs Facebook-side. Det her opslag, hvor jeg altså spørger, hvilken kendt dansker vil du egentlig helst tage på ferie med? Det er rejsebureauet Apollo, der har spurgt en stribe danskere, og ifølge en pressemeddelelse, de har udsendt, ja, så viste undersøgelsen, at danskernes favoritter generelt er Kong Frederik, efterfulgt af blandt andet skuespiller Mads Mikkelsen og tv-vært Sofie Linde. Der er også andre, der gør sig til på listen. Eksempelvis så er der, og jeg ved ikke, der er ikke så meget info om præcis, hvordan undersøgelsen er foregået, men jeg ved ikke, om der er mulighed for at lave tilføje tekst i et felt. Men i hvert fald konkluderer man, at de lidt mere måske festløsende rejsetyper, de har ønsket eksempelvis Tessa og Medina. Hvorimod der også er nogen, der har angivet ønsker om en mere sådan aktiv ferie sammen med eksempelvis Caroline Wozniacki og sådan nogle ting. Der er mange forskellige der. Generelt så ligger politikere ret lavt. Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen eksempelvis er nogle af dem, der scorede lavest på den liste af kendisser, der åbenbart har været at vælge imellem. Så Kong Frederik altså danskernes favorit. Ja, jeg er også sikker på, at han er en hyggelig fyr at være på ferie med, hvis bare der er garanti for, at det bliver altså, at det bliver afslappet, at vi dus. Jeg magter ikke en hel uges ferie, hvor jeg skal huske på at sige de og deres og dem. Det skal være fordi, man er allerede på vej til lufthavnen for at vide, hvor er jeg? Det er Fred eller Pingo. Det bestemmer du selv, og så kører vi den derfra. Så er jeg med. Så tror jeg, han er en møghyggelig fyr at være på ferie med. Det kunne jeg godt forestille mig. Sofie Linde, synes jeg også. Altså, hun der æder med noget energi. Jeg tror, det er nogle sjove og nogle, vi tager det, som det kommer. Skal vi ikke også snart have en is igen? Agtige feriedage, man kunne have sammen med hende. Noget til en gut, jeg har haft i studiet nogle gange. Christoffer, tror jeg altså også at være hyggelig at være afsted med på sådan en charterferie sydpå. Der havde min kone også noget godt at kigge på for en gang skyld. Det kunne hun sidde og glæde sig lidt over det. Der er masser af muligheder, og der kan jo være alle mulige grunde til, at man vælger det. Men jeg tænker, vælg ud fra, hvem vil du have lyst til at tilbringe en uge sammen med? Susanne Hellerup er en af de første, der var inde og kommentere på opslaget, skriver Mikkel Beha. Og det er jo også hvis det er sådan, at man skulle få lyst til at lige at, du ved, lege en båd ud og sejle lidt, så er han praktisk at have med, kan man sige. Hvorimod Louisa skriver Sebastian Jessen eller Jesper Groth som et par gode muligheder. Lad mig høre fra dig, hvem vil du altså allerhelst på ferie med, hvis du sådan kunne vælge fuldstændig frit blandt alle kendte danskere? Eksempelvis lige til en uge charter eller noget storbyferie. Hvem vil så være din favorit? Kommenter på opslaget på Facebook.

Charlie Puth og Selena Gomez var det her. Jeg håber, du må få en skøn tirsdag. Det er jo en lidt kort uge, vi har gang i hvert fald for landets skoleelever, og måske også mange af deres forældre har benyttet muligheden for en virkelig lang weekend på 4 dage senere i den her uge. Torsdag er jo Kristi Himmelfart, og det betyder, at der har de fleste fri, og fredag har rigtig mange så taget fri, eller måske fået at vide, at de skal tage fri. Skolerne har i hvert fald lukket, så ja, 3 hverdage i den her uge for rigtig mange. Også her i Peter og Venner i øvrigt er der kun 3 almindelige dage, før jeg også får lov til at holde lidt ekstra fri. Nå, men det betyder selvfølgelig også, at den skal have fuld gas de her dage, og i story inde på Radio Viborgs Facebook og Instagram, der kan du lige i øjeblikket se lidt mere om, hvad der er på programmet både i dag og i morgen. Men noget af det, der er på programmet i dag, det er altså blandt andet, at jeg har super frisk medvært med i studien længe. Det er Kro Mutter, Bente Hørby Bøjsen fra Viborg, vinder af den seneste udgave af tv-programmet Alene i Vildmarken. Bente er jo en af mine gode faste medværter og kommer altså med igen senere her til morgen. Det glæder jeg mig meget til. Nu skal vi have mere dansk musik. Det her, det er nemlig bandet Patina og deres genstart. Klokken er 6:46.

Patina. Og genstart tag Peter og venner på Radio Viborg. Der er giga-mega-quiz på vej her på den anden side af klokken 7, hvor der i dag er mulighed for, ligesom i går, at vinde lidt forskellige præmier fra Kløvershoppen. Merch-butikken for Viborg FF. Der er forskellige præmier for dem på højkant i de her dage, før der altså går forlænget weekend i den. Lige nu der fortsætter vi med mere dansk musik fra Patina til Ankerstjerne. Her sammen med Isaac Kasula og Lil på et af de helt store Ankerstjerne-hits. Det er den, der hedder Mit Navn i Lys. Godmorgen!

0: Ankerstjerne og kompagni her på Mit Navn i Lys. Vi er på vej mod klokken 7, der er radionyheder og en vejrudsigt klar til dig her om lidt. Så lige efter det altså Giga Mega Quiz. Om god halv time, Vildmarks Bente, Bente Hørby Boysen, dagens medvært med i studiet. Mit navn er Peter Toft. Godmorgen. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
11: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
18: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
22: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
23: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
24: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
27: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
28: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
29: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
30: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
31: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
32: USA har foreslået at åbne 3 nye militærbaser i Grønland. Det oplyser unavngivne embedsmænd ifølge BBC. Baserne skal placeres i det sydlige Grønland og skal overvåge maritim aktivitet fra Rusland og Kina. Det Hvide Hus bekræfter, at der foregår en dialog på højt niveau med Danmark, men afviser at kommentere på detaljerne. I forvejen har USA en militærbase i Grønland. Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelige undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det er langt fra alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for et droneangreb. Angrebet kommer efter, at en 3 dage lang våbenhvile med Rusland er udløbet. Det melder lederen af byens militæradministration, som advarer om fjendtlige droner over byen. Ifølge nyhedsbyrået AFP er det første gang siden fredag, at der lyder en luftalarm i Kiev. Våbenhvilen blev annonceret af USA's præsident Donald Trump og varede fra lørdag til og med mandag.
33: Radio Viborg, vejret.
0: Mange steder, der titter solen frem lige nu, og det er dejligt. Nyd endelig det her i løbet af morgen- og formiddagstimerne. Ved der være chance for lidt sol indimellem, men også perioder med mere skydevejr. Og i eftermiddag, der vil der være en periode, hvor skyerne for alvor overtager, før vi sidst på dagen måske kan få lidt solskin igen. Det holder som udgangspunkt tørt, og jeg siger som udgangspunkt, fordi det ikke kan udelukkes, at der lokalt nogle steder kan komme en lille bitte by, men de fleste vil altså opleve tørvejr hele dagen. Temperaturen stiger fra de 4-5 grader, vi har i øjeblikket, til en 14-15 stykker i eftermiddag, men så har vinden desværre også taget lidt til og er lidt til frisk. Og så kan jeg da melde, at der er noget at være skifte på vej efter i dag. Allerede natten til i morgen onsdag, der vil det så begynde at regne, og det vil det fortsætte med en stor del af onsdagen.
1: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Du er stået op med Peter og venner.
3: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
0: Lad os bare lige lege med tanken, at der var fuldstændig frit valg på hele den store danske kendishylde. Hvilken kendt dansker vil du så allerhelst tilbringe en uges ferie sammen med? Lad mig høre fra dig på opslaget lige nu ind på Radio Viborgs Facebook-side.

Justin Bieber, What Do You Mean? 6 minutter over 7. God tirsdag morgen i en uge, hvor man altså lige skal holde tungen lige i munden i forhold til de der ugedage, fordi torsdag har langt de fleste fri, og fredag har rigtig mange også taget fri. Så det er en af forårets helt korte uger, må man sige, i forhold til antal hverdag. For mange i hvert fald. Det betyder også, at der faktisk kun er 3 udgaver at give Mega-quizzen og give den et skud i den her uge. Den første var i går, og det gik heldigvis som det skulle. Miriam, hun vandt, svarede rigtigt og så videre. Og nu er det så tid igen. Og i dag kan det blive dig, der svarer rigtigt og vinder. Og Giga Mega-quizzen i de her 3 dage op til Kristi Himmelfart er jo samarbejde med Superliga-truppen Viborg FF, eller her helt konkret deres merchandise-butik Kløvershoppen, som jo er fysisk butik i toppen af Gravene, der det er sådan trekantet torv over for Føtex, og ellers jo altid døgnet rundt hele tiden på kløvershoppen.dk. Og du kan vinde lidt forskellige præmier, forskellige sammenpakket præmier i løbet af den her uge. Og lad os bare kigge nærmere på dagens præmie her tirsdag. Fordi den består af 3 forskellige ting. Dels er der, ligesom i går, et sæt officielt Viborg FF sengesæt. Altså sengetøjssæt. Og der, det vil nok i de fleste tilfælde være noget, der var mest interessant på børneværelset, men jeg gentager bare lige, vi har tidligere haft en konkurrence, hvor der var en kvinde, der ringede ind og vandt det, for så skulle hendes mand have lov til at have det på inde i soveværelset. Så det er fandme kærlighed lige der. Men der er i hvert fald et sæt VFF-sengetøj. Derudover er der årets officielle kalender, og det er jo sådan, at man kan

t-shirts. Kunne du tænke dig at vinde det her, og det er selvfølgelig i den størrelse, der lige passer jer bedst med t-shirts osv., så er det altså bare om at sende en sms. Du skriver Viborg Mellemrum Giga, navn og by, og så sender du beskeden til 1266. Så har du fortalt mig, at du gerne vil lege med i Giga Mega Quizzen i dag. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis det skulle være dig, der bliver trukket som dagens deltager, så skal du tage den med i radioen og lige klare et enkelt spørgsmål, jeg har klar til dig. Det kommer til at gå så fint. Så altså Viborg Mellemrum Giga, dit navn og din by til 1266. Det koster i øvrigt kun almindelig sms-takst.

Miles Smith og Stay If You Wanna Dance. Klokken er 12 minutter over 7. Godmorgen. Håber du har en fremragende tirsdag morgen indtil videre. Her er Peter og venner på Radio Viborg. Der er der altså åbnet op for tilmeldingen til dagens udgave af Giga Mega Quizzen, og det er nu, jeg skal høre fra dig, hvis der skal være en chance for, at det er dig, der bliver dagens deltager. I så fald, så skriver du Viborg mellemrum Giga, navn og by, og sender beskeden til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis det er dig, jeg trækker som dagens deltager, så skal du nemlig tage telefonen med i radioen og quizze sammen med mig. Og et enkelt lille rigtigt svar senere, bum, så har du altså vundet. Samme pak fra Viborg FF, som er på højkant i den her uge, det er altså det officielle VFF-sengetøj. Det er årets kalender med fanbilleder af en stribe af spillerne. Og så er det altså en spritny t-shirt, der lige er kommet i kollektion inde på kløvershoppen.dk. Jeg synes, den er møgfed, men det er jo ikke meget, jeg skal have den. Den er sådan støvet army-grøn og så med sort omrids af kløver-logoet på brystet. Det er en af nyhederne inde i kløvershoppen, og du kan altså blive en af de første, der får fingre i den. Så er stig afsted med sms'en, hvis det er dig, der skal være med i Gigamega-quizzen. Viborg mellemrum Giga, navn og by, og send beskeden til 1266. Koster kun almindelig

0: sms-takst. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
6: Hej biltosser, Mads Christensen her. Det er snart tid til Classic Race Viborg. Fra den 22. til den 24. maj er der fyret op under Viborg for motorsportstosser. Der er hoppeborg til børnene, der er softice, der er motorcykler, der er nye racerbiler, der er klassisk racerbiler, der er skæg og ballade, og det bliver mega, mega sjovt. Kom og vær med. Køb din billet på classicraceviborg.dk.
7: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
8: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i 3 varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
9: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
10: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
12: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
13: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
14: Det her er Radio Viborg.
15: Peter og venner.

0: Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg. Det her, det var Moloko og Sing It Back. Klokken er 7:23.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Og jeg kan byde velkommen til Charlotte fra Viborg som dagens deltager. Godmorgen, Charlotte.
3: Godmorgen.
0: Har du sovet godt?
3: Ja. Yeah.
0: Ja, yeah.
3: Det har jeg.
0: Det var da dejligt. Så du føler dig sådan relativ frisk og skarp her til morgen?
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg har husket det i snart 4 uger, så...
0: Nå, for syvende.
3: Men det bliver bedre.
0: Åh, det var godt. Og så er det meget overskudsagtigt, jeg tænkte. Men skulle jeg ikke lige melde mig til verdens største radiokonkurrence?
3: Ja, men det er jo fordi, at jeg har en datter, der er mega vild for fanden, så... Jeg håbede, jeg kunne vinde lidt til hende.
0: Ja, så hvis du nu skulle svare rigtigt om et øjeblik, så er det hende måske, der skal have VFF-sengetøj og ny t-shirt og alt sådan noget?
3: Det er det.
0: Yes. For det er jo altså lidt af hvert fra VFF Merchandise-butikken kløvershoppen.dk, der er på højkant. Blandt andet altså den her t-shirt, der lige er kommet til salg. Hun kan blive en af de allerførste, der render rundt med i Viborg. Det er meget bladet.
3: Ja, det er det.
0: Yes. Charlotte, så skal du bare svare rigtigt.
3: Ja.
0: Kan du mærke presset på mors skuldrene nu?
3: Ja.
0: Ja. Ej, lad os komme i gang, før jeg giver dig alt for meget mavepine over det. Det skal nok gå. Se, nu præsenterer jeg dig for 2 kategorier. Du vælger den, du helst vil have. Du får et spørgsmål, du svarer rigtigt, og så er den jo ikke længere, vel?
3: Nej.
0: Nej, okay, godt. Du har 2 kategorier at vælge mellem, og du kan enten tage den, der hedder... Hold op, hvor er der langt. Eller 1, 2, 3, 4.
3: Så tager jeg 1, 2, 3, 4,
0: tror jeg. Ja. Jamen, det er jo en kategori med valgmulighederne. 1, 2, 3 og 4. Nu er spørgsmålet bare, hvad det rigtige svar så er lige om et øjeblik. Og nu kan jeg høre, du har en datter, følger meget med. Er du også selv sådan lidt følger med på sidelinjen til noget VFF?
3: Nej, det er ikke så meget, som okay. Hun gør.
0: Har du din datter i baggrunden? Fordi så må hun jo gerne hjælpe med at svare.
3: Jamen, det har jeg ikke, fordi hun er jo... Hun er jo 23, så hun bor ikke hjemme.
0: Nå, for Sivan. Ja, okay. Det er fordi, jeg synes, du lød så ung, Charlotte. Jeg tænkte, at du havde en datter i skolealderen, jo.
3: Nej, det har jeg ikke.
0: Bare tag komplimenten.
3: Ja.
0: Nå, jamen nu skal du høre, det skal handle om, at det skal handle lidt om fodbold, fordi Superliga-sæsonen, den er jo næsten slut, men ikke helt. Ja. Og nu er spørgsmålet til dig egentlig bare, hvor mange spillerunder er der tilbage? Altså, hvor mange Superliga-kampe skal VFF og de andre hold spille endnu før sommerferien? 1, 2, 3 eller 4?
3: Det har været 2, ikke?
0: Spørger du mig, eller spørger du nogen i baggrunden, eller?
3: Jeg er bare mig selv.
0: Du spørger dig selv? Okay. Hvor mange spillerunder, hvor mange kampe tilbage i Superligaen? 1, 2, 3 eller 4?
3: Det må være 2.
0: Er dit endelige svar, at der er 2 tilbage?
3: Nej, måske 1. Jeg ved det ikke. 1.
0: Nu har du haft 2 valgmuligheder på banen, Charlotte. Nu er jeg nødt til at bede dig om lige at være lige låst på, hvorfor en af dem du gerne vil have.
3: Jeg tager 1.
0: Du tager... Hvad siger du?
3: 1 kamp.
0: 1 kamp tilbage. Det var et godt tidspunkt lige at få en indskydelse på, for det er rigtigt.
3: Er det rigtigt?
0: Ja!
3: Sådan!
0: Viborg skal til Aarhus og spille mod guldvinderne af AGF her i weekenden, og det er den sidste kamp, der er i Superligaen. Så tillykke med det! Din 23-årige datter skal til at sove i VFF-sengetøj. Det bliver hun glad for.
3: Jamen, det gør hun. Hun bliver helt vildt.
0: Perfekt. Jamen, Charlotte, tillykke med det. Ha' en rigtig god dag.
3: Tak skal du have.
0: Det er godt. Hej. Og der er en VFF-præmie på højkant igen i morgen, og jeg siger en VFF-præmie, fordi det er altså en ny sampak af sager hver morgen. Så lyt med i morgen tidlig, og hør, hvilke sauer fra kløvershoppen.dk, der er puttet i goodiebaggen der. Lige om et øjeblik vejr trafik, og så er dagens medvært, Bente Hørby Bøjsen, også på vej i studiet lige om lidt.

0: Apaka fik du her på Radio Viborg en drøm om et menneske. Vildmarks Bente, vinder af det ene i Vildmarken 2025, Bente Hørby Boysen fra Viborg, er dagens medvært i studiet lige om et øjeblik. Og husk også, at jeg jo har et opslag i kørende på Facebook, hvor jeg jo simpelthen spørger, hvis du sådan kunne vælge frit på alle hylder, hvilken kendt dansker vil du så egentlig helst tilbringe en ferie sammen med? Det er fordi, at rejsebureauet Apollo Rejser har spurgt danskerne om netop det. Og i den undersøgelse, der viste det sig, at kong Frederik var favoritten. Og det er ikke noget som helst med kong Frederik. Jeg er ikke sikker på, at det er ham, jeg vil vælge. Det kan vi lige komme ind på om lidt. Men hvem vil du vælge, hvis der sådan var helt frit valg? Lad mig høre fra dig på opslaget på Facebook. Og nu er klokken 7:30.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Der er chance for noget solskin her til morgen og formiddag, og det er der sådan set også sidst på dagen igen, men både i løbet af morgen og formiddagen, og i særdeleshed i eftermiddag, der vil der altså også være perioder med noget mere skydevejr. De fleste steder vil det holde helt tørt, men der kan også lokalt komme en enkelt lille bitte regndrupsby. Og så får vi temperaturer, der stiger fra de 4-5 grader her til morgen op til ca. 14 grader i eftermiddag. Med lidt mere vind, let til frisk. Og efter i dag tager vejret altså lidt en drejning. Allerede i nat begynder det at regne, og en stor del af onsdagen vil byde på mindre og på et tidspunkt om eftermiddagen også større byer. Så onsdag bliver en rigtig gråvejrsdag, og også noget af et fald i temperaturer, mere sådan en maks 9 grader i morgen. Kigger vi ind i Kristi Himmelfartsferien, som jo venter derefter, så er der især torsdag meldt om risiko for en del regn, hvorimod fredag, lørdag og søndag godt kunne se ud til at blive ret ok dage med chance for noget solskin.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ja, er der noget ekstraordinært at være opmærksom på derude? Jeg har ikke melding om noget pludselig opstået her til morgen. Hvad angår vejarbejde, så er der jo nogle velkendte, der har stået på meget, meget længe, og som også har meget lange udsigter endnu. Og i den her uge er der startet op for, ja, det er jo faktisk ikke et vejarbejde, men nogle forberedelser på Vognmagervej i Industrikvarteret nu vest for Viborg Midtby. Det er forberedelser til, at der jo skal køres lidt race senere her i maj, Classic Race, og derfor så er man altså nødt til at spærre Vognmagervej for gennemkørsel i den her uge. Man kan stadigvæk komme til alle firmaer lignende i området. Det kan bare være, at man skal ind fra den anden side, end man ellers ville have gjort. Så altså spærret for gennemkørsel Vognmagervej i denne uge. Ring 86 61 03 00, hvis du har noget til trafikken.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og venner på Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Andreas Oddbjerg var det, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt, og klokken den er 7.36. Godmorgen, og tak fordi du lytter med. Nu kan jeg byde velkommen til dagens medværter, det har jeg glædet mig til. Det er Vildmarks Bente.
1: Vildmarks Bente, godmorgen. Vildmarks Peder, Radio Peder.
0: Yes, Bente Hørby Bøjsen,
1: ja.
0: Kromutter fra Viborg, og jo vinder af seneste sæson af tv-programmet Alene i Vildmark.
1: Ja, lige
0: så længe det var.
1: Så længe det var.
0: For lige pludselig kommer der jo en ny sæson.
1: Der er ikke længe til.
0: Så er du ikke forsvarende mester mere.
1: Nej.
0: Og det er jo lidt unfair, for du har jo ikke mulighed for at forsvare din titel.
1: Nej, men det tror jeg heller ikke, man skal.
0: Nej, det skal man nok ikke.
1: Man skal stoppe på toppen.
0: Ja.
1: Og det gjorde jeg.
0: Ja.
1: Men hvem ved, hvad der sker fremover? Det kan man aldrig vide, jo.
0: Som hun ligger og brødkrummer ud, hva'?
1: Nej, det gør jeg ikke, men det kan man jo aldrig vide.
0: Det kan man jo faktisk.
1: Det kan man jo faktisk ikke.
0: Man kan faktisk aldrig vide, hvad
1: det
0: der sker.
1: Det kan man ikke. Overhovedet ikke.
0: Nå, Bente, der er begyndt at være så lidt forår i den, og så forsvinder lidt igen og kommer lidt igen. Nyder du det derude? Jeg ved, du har lige været på fiskeferie.
1: Ja. Ja, jeg nyder det helt vildt. Jeg synes faktisk, de sidste dage her, der har det godt nok været lidt koldt.
0: Ja.
1: Men udover det, så er vejret jo fuld. Fuldstændig fantastisk. Ja. Altså følelsen af at kunne gå ud i t-shirt uden at fryse, det er jo simpelthen, det er jo konge.
0: Altså det eneste minus, der er ved, at det er blevet lunere i vejret for sådan en som dig, det er jo, at det giver rigtig mening at vinterbade mere. Nu bader man jo bare.
1: Jeg kan ikke lide at bade om sommeren.
0: Nej.
1: Jeg synes, det er for koldt. Jeg synes, det er for koldt.
0: Du synes, det er for koldt at bade om sommeren?
1: Ja,
0: faktisk, du isbader, Bente.
1: Ja, men jeg fryser faktisk også en stor del af sommeren. Når folk går i t-shirt, så går jeg tit i sådan lidt jak. Jeg synes, det er pivkoldt om sommeren, og jeg ved ikke, hvorfor.
0: Nej.
1: Der må være et eller andet inde i mig, der er vendt forkert, eller et eller andet. Jeg ved det simpelthen ikke.
0: Så sådan 14-15 grader, og solen kigger frem. Ja, det er sådan lidt chilly, men minus 3 grader, og man skal hugge ligesom igennem isen.
1: Det
0: for
1: kan
0: at komme...
1: jeg meget bedre håndtere.
0: Det er mærkeligt.
1: Så fryser jeg ikke. Men det er også derfor, jeg siger, vinterbadning og sådan noget, det er ikke for alle.
0: Nej.
1: Fordi vi oplever kulde forskelligt.
0: Mm.
1: Og så kan jeg jo godt stå og sige til dig, Peder, det er bare det bedste, der nogensinde sker i dit liv. Det er bare, at du hopper ned i noget vand, der er minus 3 grader.
0: Du er helt nyt menneske bagefter.
1: Men det er jo ikke sikkert, du er det. Det kan være, at du er et meget frossen menneske bagefter.
0: Og
1: et meget ulykkeligt menneske bagefter.
0: Ja.
1: Så derfor så er det ikke for alle. Jeg tror, som vi oplever jo temperaturer forskelligt.
0: Ja.
1: Ja, det tror jeg, det er min teori.
0: Ja. Ja, altså jeg har ikke sådan fullblown prøvet vinterbadning. Jeg
1: Nej,
0: har
1: det skal
0: en,
1: vi til vinter, Peder.
0: Ja.
1: For vi to, dig og mig.
0: Jeg har en idé om, at jeg bliver et meget, meget trist menneske af det.
1: Måske.
0: Sur er faktisk måske aggressiv.
1: Jamen, det vil vi ikke have, så.
0: Nej,
1: det vil

0: Nå, okay.
1: Jeg tror derude, så tror jeg, at... fordi det er jo sådan, at vi alle sammen har i sådan nogle situationer, tror jeg, alle mulige forskellige kvaliteter. Og alle kvaliteter gør sig jo gældende, ja. Har en funktion derude.
0: Det er måske ved til at holde humøret så, og moralen oppe.
1: Lige præcis. Ja. Altså, så der tror jeg, at vi som mennesker alle sammen har noget at bidrage med i et fællesskab. Det har vi altid.
0: Sådan.
1: Ja, sådan.
0: Men det vil være en stærk tur.
1: Det vil være en rigtig stærk tur.
0: Der er kommet en masse bud derinde, og jeg tænker, at nogle af dem vil blive nogle lidt andre ferier, end dig og Thomas Ratjak ud i en skov. Marianne Pixia skriver for eksempel Irina Olsen, altså hende her reality-stjernen, ikke? Ja. Fordi hun bare har en vanvittig power og en kæmpe inspiration. Ja. Men det vil blive en helt anden ferie, end dig og Thomas Ratjak, er jeg ret sikker på.
1: Jeg tror ikke, de vil tage ud i en skov, måske. Nej. Det kan man ikke vide.
0: Men man kan blive overrasket.
1: Ja.
0: Linda Sejstrup skriver, jeg vil tage på ferie med Ulla Terkelsen.
1: Ja.
0: Sikke en historiebog. To generationer som journalist ud i verden. Jeg vil elske det og hendes humor.
1: Ja, det kan jeg godt. Der kan jeg godt faktisk. Det kan jeg også godt følge hende i. Ja. Det kan jeg også med Irina, sådan set. Altså.
0: Og der tror jeg, at det gode ved at være afsted med Ulla Terkelsen, det er, at hun slår mig som meget sådan no bullshit kind of woman. Mm-hmm. Hvis hun gerne vil være alene, så skal hun nok sige det. Altså, det bliver ikke sådan noget med, at der bygger sig en stemning op. Hun skal nok sige til, hvis der er noget.
1: Der er ikke noget mellem linjerne der. Det tror jeg ikke.
0: Jeg tror, altså, hun siger tingene som der.
1: Men hun er også en kvinde, der har oplevet så meget, så der finder man nok ud af, at no bullshit.
0: Ja, hun er noget af det til, hun gider ikke mere pis.
1: Det gør man med alderen.
0: Og Ulla Terkelsen har hun har optjent rettigheden til ikke mere pis.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så kan jeg lige sige, at her eksempelvis så foreslår Mette, hun foreslår Brian Sandberg, ham, eks-rockeren. Ja. Det var lige hans meninger. Ja. Det blev en god film.
1: Ja.
0: Maja skriver, Peter Ingemann, tror jeg, ville være spændende.
1: Ja.
0: Og så er der Lone her, som skriver, jeg vil da tage Bente med i Vildmarken. Det vil være lærerigt.
1: Ja, det vil vi gerne.
0: Ja.
1: Ja, det kan vi da bare finde ud af.
0: Så dig og Lone og Thomas Ratjak.
1: Ja, eller bare mig og Lone.
0: Eller bare dig,
1: Lone. Jeg er faktisk ved at overveje at lave nogle ture for folk, som bliver sådan lidt mere... ikke traditionelle yoga wellness ture, men måske lidt mere hardcore.
0: Sådan. Ja. Nogen, det kan du overveje, hvis det er lige holde øje med Bente på Insta og se, om der dukker noget op der.
1: Præcis.
0: Så kan det blive til noget.
1: Det kan det.
0: Klokken den er 7:47. Godmorgen.

0: Og i hvert fald her i centrum af Viborg, hvor vi står, der brager solen ned.
1: Det er en dejlig morgen. Øjeblikket. Det er så smuk en morgen derude.
0: Det kan blive en endnu bedre morgen.
1: Ja.
0: Fordi lige her efter klokken 8 og nogle nyheder, så skal vi jo have velselkvidsen.
1: Yes.
0: Og prøv lige at forestille dig, hvor meget solskin man ville synes, der var, hvis man vinder kaffepokalen.
1: Det så vil solen skinne ikke bare hele dagen.
0: Nej.
1: Men resten af tiden,
0: ja, det
1: hvor
0: tror
1: man
0: jeg.
1: Sidder med den kop.
0: Og det kan
1: og
0: man
1: det
0: altså.
1: Det har altså lange udsigter.
0: Det er rigtig
1: så,
0: lange udsigter, ja.
1: Det kan kun blive godt.
0: Du kan vinde kaffepokalen med Vildmarks Bentes hjælp, fordi det foregår simpelthen på den måde, at man sender en sms med teksten Viborg Mellemrum Quiz, sit navn og sin by, og så har man fortalt, at man gerne vil være med i Velselkvidsen.
1: Yes.
0: Hvis man så bliver udtrykt som dagens deltager, så ringer jeg, så skal man tage telefoner med her i radioen, og så har man altså Bente her i studiet, Bente Hørby Bøjsen, kendt fra Alene i Vildmarken, som sin medvært.
1: Jeg gør det så godt, jeg kan.
0: Ja.
1: Vi gør det så godt, vi kan.
0: I er holdkammerater.
1: Vi er holdkammerater.
0: Og det plejer jo at gå meget godt.
1: Ja, det gør det.
0: Ja. Og Bente er jo, kan man vist roligt kalde, et konkurrencemenneske.
1: Jo.
0: Ja. Du vil meget gerne vinde.
1: Det har jeg været lige siden jeg var så lille, så jeg lugtede af fodsved i håret, er det ikke det, man siger? det har jeg altid været.
0: Havde du været tvilling, så har du sparket tvillingen ud over sengekanten, bare for at vinde den, eller hvad?
1: Nej.
0: Nej, okay.
1: Sådan er jeg heller ikke.
0: Nej, okay, ikke gøgeungagtigt.
1: Nej, jeg er ikke gøgeung.
0: Det er fordi, jeg er i gang med at se den der kastanjemanden på Netflix. Det fucker ens hjerne op.
1: Er du
0: altså,
1: vild? Har du set den der Apex, den der film?
0: Nej.
1: Oh my god, den er godt nok bare vild. Den,
0: okay.
1: Den er godt nok hæftig.
0: En anbefaling herfra, kan
1: jeg høre. Ja, det ved jeg ikke. Jeg er ikke så god til sådan nogle hyb. Jeg synes, den var sådan lidt scary. Jeg kan ikke se gyser. Det er simpelthen for visuelt for mig. Den her, det var ikke en gyser. Det var sådan en thriller-agtig. Altså, man skulle slet ikke se.
0: Okay.
1: At den var uhyggelig, men det synes jeg faktisk, den var, fordi at han var så skør, ham der med i den film. Den er speciel,
0: okay.
1: Ja, det synes jeg.
0: Nå, vi er nu kommet ned af en tangent her. Hvis du vil være med i Velselkvidsen, så skriver man Viborg Mellemrum Quiz, sit navn og sin by, og sender beskeden til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Yes.
0: Vi skal quiz lige her efter klokken 8, så lyd på telefonen.
1: Yes.
0: Så du opdager, hvis vi ringer til dig, så er det altså kaffepokalen, Radio Viborg og termokruset. Du vinder.
2: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Unikonta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
4: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer, og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantet slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
8: Life is simple, life is free.
9: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
10: Vil du lige række mig solcremen?
11: Værsgo.
10: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
12: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
11: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
14: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
22: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
23: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
24: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
25: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
27: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
28: Carglass Repair.
29: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
30: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
31: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
30: præsenteres af Nørsøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
0: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
1: DF-formand Morten Messerschmidt står fast. Han vil ikke bakke op om en regering, hvor Moderaterne er med. Det sagde han i aftes på vej til regeringsforhandlinger.
2: Jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg.
1: Men kravet gør det meget svært for Troels Lund Poulsen at danne en regering. Tidligere i går sagde Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, at han håber, at Morten Messerschmidt vil bløde op på sit krav. I dag markeres stroke-dagen i hele Danmark med næsten 100 arrangementer. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. Formålet er at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Budskabet er stræk, snak, smil og ring 112. Hurtig reaktion er nemlig afgørende, da mange patienter stadig kommer for sent til effektiv behandling. Når Donald Trump i denne uge besøger Kina, får han selskab af en række amerikanske topchefer, blandt dem Elon Musk fra Tesla og Tim Cook fra Apple. Det oplyser en embedsmand i Det Hvide Hus til Reuters og Bloomberg News. Besøget skal bane vejen for nye forretningsaftaler, og i morgen mødes Trump med den kinesiske præsident. På dagsordenen er blandt andet USA's våbensalg til Taiwan.
0: Radio Viborg, vejret.
3: Der er chance for en hel del solskin, især her til morgen og formiddag, mens det i eftermiddag bliver lidt mere skyet. Det skulle holde tørt, men hvis vi er uheldige, kan der lokalt komme en lille bit by. Ikke i dag, du skal være bange for regnvejr, hvis du er træt af det. Det skal du til gengæld i løbet af natten og hele onsdagen, hvor der kan komme større og mindre byer, melder DMI. Temperaturen i dag topper på ca. 14 grader, så får vi en let til frisk vind.
4: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
5: Du er stået op med Peter og venner.
6: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
3: Klokken er 8:02, og jeg har en meget klar Bente Hørby Boysen siden over for mig.
4: Følg klar.
3: Følg klar. Bente, Kim fra Alene i Vildmarken, skal hjælpe en af verdens bedste lyttere til at vinde i Vel Selv-quizzen.
4: Ja, vi gør det her.
3: Om et øjeblik.
4: Ja.

0: Det var årets danske Melodi Grand Prix vinder her, Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem, og det er jo i den her uge, at Eurovision Song Contest finder sted. Den første semifinale er i aften, men Danmark skal først i aktion i semifinalen torsdag aften, og så forhåbentlig også i finalen på lørdag.
1: Ja.
0: Ja, apropos glitter. Ja. Ej, det var en dog. Du er ikke en udpræget glitterpige, Bente.
1: Nej,
0: jeg kan
1: men jeg kan elske at klæde mig ud.
0: Ja.
1: Ja, det gør jeg. Måske ikke glitter, men jeg har sådan noget joggingtøj fra 80'erne, blandt andet. Sådan helt tatin-agtig sok.
0: Åh, det og kan
1: jeg
0: også noget.
1: Jeg er helt pjattet med det.
0: Sådan.
1: Altså, ja, jeg kan godt lide at klæde mig ud. Det synes jeg er sjovt.
0: Men nu er det jo heller ikke Eurovision, du skal vinde i. Det er noget helt andet.
1: Ja,
0: fordi
1: det er det.
0: Nu er det tid til...
1: Du.
0: Vel selv-quizzen. Og vi har Claus fra Skals med. Godmorgen, Claus.
2: Godmorgen.
0: Du har jo altså dagens medvært her i studiet, Bente Hørby Boysen, kromutter fra Viborg, kendt fra tv-programmet Alene i Vildmarken, som din medvært, eller som din holdkammerat i hvert fald.
1: Lige holdkammerater.
0: Og, og kan spørge hende og snakke frem og tilbage med hende i håb om at finde det rigtige svar i Veltelt-quizzen lige om et øjeblik. Så du er i gode hænder, Claus. Kan du mærke det?
1: Det er jeg også.
2: Ja, det kan jeg godt mærke.
1: Det kan jeg også godt mærke, jeg er.
0: Åh, det er jo godt.
1: Ja.
0: Jamen, jeg synes allerede, jeg kan mærke holdånden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Team spirit.
0: Claus, det hedder jo vel selv quizzen, fordi at man selv vælger blandt tre forskellige quizzer, hvorfor en man gerne vil have. Du kan tage den, der hedder Lydklip-karusellen, hvor man skal gætte en film ud fra et lydklip. Du kan tage Kan du suge den, hvor I skal gennemskue, hvilken sang jeg spiller på kazoo. Eller Get en Guinness, hvor der kommer et spørgsmål om en verdensrekord for Guinness World of Records.
2: Ja.
0: Hvad siger Claus Mausen?
2: Ja, altså lige hun var, så havde jeg nok mere til den film der, fordi at, jeg har hørt dig ikke spille med den der kazoo, der er det, du ikke har det.
0: Jeg synes, det er en skidt start på quizzen, du giver dig selv her, Claus.
2: Ja, det er det godt, der.
0: Du er kold. Okay, så du tænker lydklip-karusellen?
2: Ja, det gør jeg.
0: Okay.
1: Vi prøver.
0: Yes. Og jamen, så går det jo ganske simpelt ud på, at jeg spiller et lille lydklip fra en film om et øjeblik. Og så skal I fortælle mig, hvad hedder filmen. I får cirka 14 sekunder at gøre med. Og jeg kan da godt afsløre og hjælpe så meget at sige, det er ikke en helt ny film.
1: Okay.
2: Okay.
0: Så...
1: Er du god til film, Claus?
2: Jeg er nok lige så god til film, som er til musik.
1: Okay.
0: Okay.
1: Jamen, det er godt.
0: Så er spørgsmålet, om det er nok. Jeg krydser fingre for jer. Jeg håber på det bedste.
1: Ja.
0: Jeres 14 sekunder lyder sådan her.

0: Here's Johnny.
1: Ja.
2: Ja.
1: Der blev stille i Claus' enden i hvert fald. Der blev også stille herinde i studiet, men det er jo ikke nødvendigvis dårligt tegn.
3: Hvad er det, han hedder?
2: Hvem?
3: Ham, der siger, Here's Johnny. Det er ham. Du ved godt, hvem det er, ikke? Det er ham der med de der store buskede øjenbryn. Han er jo mega kendt, og nu er hans navn. Bare kender du det, man kan se hans ansigt foran sig. Ej, du godeste. Here's Johnny. Han er jo super kendt.
1: Ja. Og husk, at det er titlen på filmen, jeg skal have. Hvad hedder filmen? Here's Johnny. Efter han lige har smasket hul i en dør med en økse.
2: Lige om filmen, ikke? Kan man ikke huske titlen?
3: Jo, det er måske... Nej, det er ikke, det er ikke Ondskabens Hotel, vel?
2: Det er Gud. Lad os prøve den.
3: Hvad siger du?
2: Lad os prøve den.
1: Jamen, jeg kan godt lide Claus konstatere, at det er et bud.
3: Ja. Det
1: er et bud. Og hvis ikke man har bedre bud, så...
3: Det, hvad er det, han hedder? Jamen, hold nu vær. Hvad er det? Det var da vanvittigt.
1: Hvad hedder filmen?
2: Ja, vi kører på Vindens Bud og siger Ondskabens Hotel.
1: Ondskabens Hotel?
3: Ja. Ja, er det ikke det, den hedder?
1: Det er rigtigt.
3: Er det rigtigt? Da, det var så vigtigt, Claus.
1: Og han hedder Jack Nicholson.
3: Jack Nicholson og Jesus Christ.
1: Ja, den kunne du have irriteret over resten af dagen.
3: Ja, det kunne jeg.
1: Ja. Claus, det er jo godt, du havde Bente der som en god holdkammerat.
2: Ja, det var det. Det var lækkert.
1: Yes, og det betyder, at der er en kaffepokal på vej til Skals, som du kan rundt og blære dig lidt med. Tillykke med det.
2: Tak for det.
3: Tillykke.
1: Og så have en rigtig god dag.
2: I lige måde. Tak for,
3: tak for det. Det var så lidt.
1: Nej. Du sad her, hvad hedder den?
3: Jamen, det var der, kender du det?
1: Ja.
3: At lige pludselig, så får man bare sådan en man bare kan se det så tydeligt foran sig. Men navnet, det lå bare så langt tilbage i harddisken.
1: Men heldigvis kom du i tanke om det vigtigste, nemlig hvad filmens navn var.
3: Ja, lige præcis. Og det er også en klasse film.
1: Ja,
3: altså, apropos sådan lidt scary film, ikke?
1: Ja.
3: Den tager også, den gør indtryk, ikke?
1: The Shining, eller Ondskabens Hotel, som den fik.
3: Ja, den var vild. Den var vild, mand.
1: Jamen, du kan sætte endnu en streg, Bente, over i vinderkolonnen, over i dit lille interne regnskab.
3: Ja, det er godt.
1: Det går meget godt.
3: Ja.

0: Ophelia.
1: Det er en fed sang.
0: Det er det.
1: Ja, det er det.
0: Jeg havde ikke regnet dig for en Swiftie.
1: Nej, men det er en heller ikke, men lige den der, og jeg føler den.
0: Ja.
1: Jeg føler den virkelig. Altså, jeg har også stået derhjemme og sådan lidt smådanset, og det var lige før, jeg også tog hårbørsten og stod og sang ned i den, ligesom tilbage i 1980'erne.
0: Det er også bare en super, super vellavet popsang.
1: Ja, det er, og det er det bare.
0: Og der skal man også bare tage hatten af for håndværket.
1: Det er man nødt til,
0: ja.
1: Fordi det der, det svinger, og det gør det. Jeg kan godt lide det.
0: Det er fedt.
1: Ja.
0: Jeg har Bente, Kro Motter og Vildmarks Venner,
1: ja,
0: som medvær. Der er også lidt Vildmark over dit hår. Hvad fanden er det? Du har haft sådan lidt løs knold siden, og nu har du fået sat hovedtelefonerne sådan op, så det bliver på en måde lidt et overgreb.
1: Det er min garterhat. det er min garterhat, jeg har på i dag. Ja, jamen, det er fordi, at jeg er ikke lige sådan hård, for eksempel, det interesserer mig ikke ret meget. Jeg er ikke ret god til det.
0: Nej.
1: Så derfor, så, når jeg sætter det sådan her, så forholder jeg mig ikke mere til det.
0: Nej, og det er super fint, og det var sådan en lidt løs knold, men nu fik du bare lige sat hovedtelefonerne på sådan lidt mærkelig måde.
1: Jo, bevares.
0: Så du havde en knold for nakken, der egentlig skød lidt frem i panden. Det var meget imponerende, men altså, jeg ved jo ikke noget om hår herovre på den her side af bordet.
1: Nej, du har heller ikke så meget af det jo.
0: Det er ikke en spidskompetence på min side af bordet.
1: Nej, det er det ikke. Nej, så du må nyde mine store hat herovre på den anden side.
0: Du har hår for Spektro i dag.
1: Det har jeg.
0: Det skal du
1: have. Mange tak.
0: Og Bente er jo med frem til, vi lukker og slukker Peter Venner klokken 9. Der er hver trafik på vej her om en 10 minutters tid. Godmorgen.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn, både med og uden tidsbestilling.
3: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
4: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
9: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og nu skal vi snart til Classic Race Viborg. Og i dag vil jeg gerne slå et ekstra slag for et velgørenhedskørslen. Vi kan køre på racerbanen med nogle fantastiske biler og nogle fantastiske racerkører. Du betaler gildet, og pengene går ubeskåret til knuskræft, headspace og børns trafiksikkerhed. Kom og vær med, have en hyggelig weekend og gør noget godt for fællesskabet.
10: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
11: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
12: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
13: Biltema. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, med al formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
21: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Du lytter til Peter og Venner.
25: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: For efterhånden mange år siden, der lavede Burhan G og Medina et nummer sammen, der hedder Mest Ondt. Nu har de så lavet et nummer igen, og det er lidt en anden stil, kan man roligt sige. Gennem dit nummer hedder den her, du fik den klokken 8.27. Jeg har vildmarkshåret siddende i studiet.
1: Ja, det er rigtigt. Det bliver vildere og vildere,
0: ja, men det gør
1: som
0: det, altså.
1: Dagen går.
0: Jeg står
1: der
0: jo som
1: morgenhår, eftermiddagshår og aftenshår. Ja. Reset, morgenhår.
0: Ja.
1: Vildere og vildere.
0: Jeg ved ikke lige, hvilken fase vi ligger i der, men jeg står som ham, den skaldede herovre, og tænker, nu blærer du det også bare. Ikke? Altså, men det er fair nok.
1: Ja, det er fair nok.
0: Ja.
1: Det er fint nok.
0: Det, altså,
1: det er jo altså også, fordi jeg er jo ikke så høj. Jeg er 1,62 høj, men med det her hår.
0: Så er du 1,95. Det er helt... Jamen, det stikker helt af med det. Jamen, prøv lige, bliv siddende, jeg er nødt til at tage et billede. Nu sætter jeg lige Justin Timberlake på, og så er jeg simpelthen... For du er nødt til at se den der måde, at din knold, som egentlig sidder i baghovedet, er ved at være fremme i panden på dig. Du er simpelthen nødt til lige... Det skal jeg have et billede af, det der.
1: Ja.

0: Du blev også selv lidt overrasket, gjorde du ikke?
1: Jo, jeg synes, at det var rigtig, rigtig pænt faktisk, men jeg er overrasket over, hvor stort,
0: ja,
1: hvor fyldigt,
0: hvor højt,
1: hvor høj volumen der er i det her hår.
0: Ja, det kan noget.
1: Jamen, det kan det.
0: Og nu sidder folk derude og tænker, ja, det er pisse sjovt, det der for os andre, det er radio. Men derfor har jeg selvfølgelig sørget for, at de andre kan se det. Jeg har lagt billeder op i story på Radio Viborgs Facebook og Instagram, hvor man kan se dagens medvært Bente Hørby Boysen, der kører den vilde hårstil.
1: Det er den vilde hårstil, det her.
0: Ja, jeg synes, det kan noget.
1: Ja, det kan det.
0: Men altså, jeg står jo også bare med sådan herover.
1: Ja, ikke?
0: Jo.
1: Og også fordi, at ingen, altså, jeg tror, at jeg vil tro, hvis jeg så det her, så ville jeg tænke, ej, hvor lang tid har du brugt på det? Og prøv at høre, piger. Det har ikke brugt tid på det her.
0: Nej.
1: Det er bare en hårlestik op i en knold, ryk i hestehalen, og så sidder den der.
0: Og så sidder
1: og den er til hverdag, og til fest, og til alt derimellem.
0: Ja.
1: Ja, og til radio, og til alt.
0: Den er til, når man lige har sådan en wild girl day.
1: Lige præcis, en, en wild girl day.
0: Ja.
1: Så er det okay at komme med garterhatten på, med garterhuden.
0: Det er
1: det
0: rigtigt, det er lidt bjørnske tur over den.
1: Ja, det er garterhudag i dag,
0: ja,
1: og derfor sidder mit hår sådan her. Og hvem ved, måske er det en ny stil, der skal til at køres her, fordi jeg synes, det kan noget.
0: Det synes jeg også, det kan. Det
1: jeg bærer den her med stolthed.
0: Det gør du.
1: Igennem Viborg.
0: Højt og med stolthed.
1: Højt humør, højt hår.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Og 1,62.
0: Se billeder i story på Radio Viborgs Facebook og Instagram. Det skal du ikke gå glip af.
1: Nej.
0: Nu er klokken 8:33. Lad os lige blive lidt opdateret.
2: Radio Viborg. Vejret.
0: Og det bliver faktisk en ret fornuftig forårsdag i dag. Her til morgen og formiddag. Ret fine solchancer. I eftermiddag mere skyde, men til aften kan der så igen komme flot solskin. De fleste steder der vil det holde helt tørt i dag. Men er man uheldig, kan der komme en enkelt lille bitte byge. Det er selvfølgelig også, man synes, det vil være fint med lidt regn. Og i så fald har jeg gode nyheder til dig om lidt. Men lad os lige gøre tirsdagen færdig, fordi efter en kold morgenstund, så stiger temperaturen altså. Vi topper på ca. 14 grader i eftermiddag og en let til frisk vind. Og natten til onsdag, der begynder det så altså at regne, og en stor del af onsdagen, der vil der være små og større byer på programmet, især sådan omkring middag og lige starten af eftermiddagen, ser det ud til, at det kan toppe med regnen i morgen. Temperaturen tager også et dyk, vi kommer nok ikke højere end 8-9 grader i morgen. Kigger vi videre ind mod Kristi Himmelfartsferien, som mange ser frem til, så bliver torsdag nok også en grå og våd omgang, hvorimod fredag, lørdag og søndag ser ud til at blive ret fornuftige dage.
2: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
3: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er ikke det vilde at være ops på i trafikken i Midtjylland lige i øjeblikket. Det kører som det skal. Så god tur. Kør forsigtigt.
3: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.
2: Helt

0: Groove Jet hedder nummeret her. Det var Spiller og Sophie Elle Spekster, og klokken er 8:41.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Dagens medvært, det er jo Bente Hørby Bøjsen. Godmorgen, Bente.
3: Godmorgen, Peter.
0: Kromutter fra Viborg og jo er vinder af den seneste sæson af TV-programmet Alene i Vildmarken.
3: Ja.
0: Så Vildmarks Bente kalder jeg det også bare en gang.
3: Jo,
0: det er lidt kortere
3: end
0: helt lange præsentation.
3: Radio,
0: ja, lige præcis. Og vi snakker her til morgen blandt andet om, hvilken kendt person, hvilken kendt dansker, man helst ville tage på ferie med, hvis der sådan var frit valg mellem alle former for danskere, der var.
3: Ja.
0: Det er på baggrund af, at rejsebureauet Apollo Rejser har spurgt danskerne om netop det, og her, for mig måske lidt overraskende, der var favoritten Kong Frederik.
3: Ja.
0: Og for mig er det mere fordi, at jeg tror, at Kong Frederik er en rigtig fin fyr, men en uges ferie med ham, så skal jeg godt nok være sikker på, at vi har aftalt, at vi er dus, og ikke at det er de, dem og deres. Fordi så vil jeg godt nok føle, at det var en lang uge, hvor jeg var på hele tiden og skulle huske etiketten. Og
3: det tror jeg også, han er.
0: Ja. Jeg tror også, han er meget nede på jorden, hvis man sådan kender ham.
3: Ja. Og der er du altså nødt til at sige de.
0: Jamen, det er man nok.
3: Ja, det kan ikke.
0: Og så tror jeg, jeg vil springe over.
3: Ja.
0: Det bliver simpelthen for formelt til mig til ferie.
3: Ja.
0: Og der kan man sige, nu har vi Lina fra Hal E med. Godmorgen, Lina.
4: Godmorgen.
0: Du er en lidt anden boldgade end Kong Frederik, kan man roligt sige. For hvem er det, du skriver, at du endda klart vil vælge at tage på ferie med?
4: Jeg vil gerne have Nikolaj Stockholm med.
3: Ja.
0: Altså komikeren Nikolaj Stockholm. Stokkefar.
4: Ja.
3: Stokkefar.
0: Ja.
4: Yes.
0: Jeg kan regne ud med det samme, Lina, at det vil nok ikke blive en solferie. Han er jo på grænsen til albino.
4: Det er jo derfor, at vi passer perfekt sammen. Fordi jeg er også selv rødhåret, og jeg kan heller ikke tåle solen.
0: Okay.
4: Så der vil være kamp om parasol og soltag.
0: Det bliver nok. Det bliver sgu nok ikke lige Kreta eller Cecilien, I tager til. Men altså, Irland kan også noget.
4: Men det er rigtigt.
0: Ja.
4: Det er rigtigt.
0: Hvorfor vil du okay. Hvorfor vil du vælge Nikolaj Stockholm?
4: Jamen, det er jo bare, fordi han er skide sjov.
0: Ja.
3: Jeg er fuldstændig enig.
4: Jeg synes simpelthen, hans humor den er så plat, at man kan ikke lade være med at grine.
0: Nej. Så tænker du, det bliver en sjov uge. Ja.
4: Ja.
0: Ja.
3: Og jeg tror også, at han er sådan en, der ved mange ting.
0: Det tror jeg også.
3: Fordi jeg tror, at for at have så meget humor, ikke, så er du også nødt til at være lidt skarp, ikke?
0: Ja.
3: Så jeg tror, det både kan være sådan en sjov ferie, og en, hvor man lærer noget.
4: Læringsrig.
3: Ja, under parasol.
0: Ja. Nå jo, fordi selvfølgelig kan man jo, man kan jo måske godt køre en form for humor, hvor det ikke kræver, at man sådan har læst hele Lademands leksikon, hvis det skulle være, ikke, hvis man er lidt mere over i for sit livet pick og pat afdeling. Men det er Nikolaj Stockholm jo ikke.
3: Nej.
0: Det er jo mere intelligent humor, han kører med.
4: Nemlig.
0: Og så en lille pat-vits en gang.
3: Vi kan godt lide det.
0: Ja, vi
3: kan
0: godt lide det.
3: Og hvis sådan med det røde hår, hvis jeg har det, så faktisk, der kommer lige et tip her til sommeren.
0: Så for sin.
3: Det er der.
0: Vildmarks Bentes gode råd.
3: Det er at tage en paraply med ned, når du er ude og går tur. Fordi det er jo ligesom at have en parasol med hele tiden. Paraplyer, det er smart om sommeren.
4: En paraply?
3: Jamen, det er rigtigt.
0: En solparaply.
3: Min far havde det på samme måde. Han gik altid med paraply om sommeren, for simpelthen ikke at få for meget sol.
0: Sådan.
3: Ja.
0: Så kan dig og Nikolaj Stockholm gå sammen under sådan en af de store paraplyer, Lina. Det vil fandme være kønssyn.
4: Det
0: vil jeg
4: have i stedet for.
0: Okay. Tak fordi du er med her. Rigtig god dag.
3: Rigtig god dag.
4: I lige måde.
3: Tak.
0: Hej.
4: Ja, hej.
0: Og der er kommet en stribe forskellige forslag til, hvem man vil tage på ferie med. Der er faktisk flere, der også foreslår TV-verden Peter Ingemann. Og det tror jeg faktisk, jeg var meget i tvivl, hvem jeg lige sådan selv skulle vælge først, da jeg startede den her op i morges. Ingemann kunne godt være et bud.
3: Ja.
0: Jeg synes, hans TV-programmer har så meget lune og farhumor, som jeg godt kan lide.
3: Og viden.
0: Ja, og så først og fremmest, så har han virkelig, virkelig...

0: Det bliver samtidig lidt dækligt. Men så er det ham, der kan kommunikere. Altså bare underholdningen i det var at bede ham om at kommunikere med alle, når man var afsted på ferie.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Jo.
0: Ej, Peter, kan du ikke lige gå op og sige til dem oppe i restauranten, at vi gerne vil have et bord til to? Bare fordi jeg vil gerne se dig snakke engelsk med dem. Ja, det er der en underholdningsværdi i sig
1: jo,
0: selv.
1: Jo, lige præcis, at han ville gøre det.
0: Ja,
1: han
0: ville, ja. Fuldstændig ja. Glad. Altså, Jan Mortensen skriver her, kone og jeg sidder og snakker lidt om, at det kunne være mega fedt at komme afsted med Peter Ingemann. Han har den fedeste personlighed og ved rigtig meget og meget forskelligt.
1: Mm.
0: Vi kunne for eksempel tage på bilferie sammen og så sammen skråle Give it som bundgas.
1: Ja.
0: Og det tror jeg, det fik han vist sagt i en af sine udsendelser.
1: Ved du hvad? Give it som bundgas, yes. Mand. Prøv at det er sommer. Sådan. Give it som bundgas.
0: Det er den slags ferie, man gerne vil have, ikke? Bare ned igennem Europa med Peter Ingemann og give it som bundgas.
1: Give it som bundgas, mand. Åh, jeg elsker det.
0: Jan, jeg vil gerne afsted med Peter Ingemann og dig og konen. Det bliver en god biltur, det kan jeg mærke.
1: Ja.

0: Det er jo en af Ankerstjerne og Sebaks gamle sag, der har fået lidt nyt liv her sammen med Gops. Det var den, der hed 1000 år. Klokken den er 8.49. Og det betyder også, at det vil være tid til at lukke ned for Peter og venner for i dag. Vildmarks Bente
1: ja,
0: har været min medvært i dag.
1: Det har været rigtig hyggeligt.
0: Husk, at der er jo også gået Vildmark i Bentes hår. Ja. Og du kan se kromutter Bentes hår ind i story på vores Facebook og Instagram.
1: Hver dag er Wild Woman Day.
0: Ja, det er... ja.
1: Det er sådan, det er.
0: Men det er også bare... Jeg skal også passe på med ikke... Jeg skal ikke blive ved med at snakke om, kan jeg mærke. For jeg kan godt mærke, det er selvfølgelig også bare fra en skaldemand for mig kommer til at lyde som misundelse.
1: Ja.
0: Og det er det da også. Jeg vil ønske, at jeg som en del af mit udtryk havde mulighed for også at vælge noget frisyrværk.
1: Ja, jeg vil ønske, at mine ben de lignede dit hoved, ikke? Fordi så ville jeg være fri for at barbere dem. Ja, barbere dem. Så på den måde, så kan vi jo sådan her lidt fra hinanden, hvor vi gerne vil ligne noget.
0: Det er jo en mærkelig form på nogle ben, det kan ikke vil have. Ja. Altså, jeg har jo to frisyrer at vælge mellem. Jeg kan jo vælge skaldet eller munkekrans.
1: Ja.
0: Og der har jeg så valgt skaldet.
1: Jamen, det synes jeg, det er helt fair. Det er ikke helt det samme på mine ben.
0: Nej.
1: Men,
0: prøvet munkekransen?
1: Hobitten?
0: Okay.
1: Ja, nej.
0: Hvad siger Mads til det? Ej, det skal vi ikke ned ad, den der.
1: Det er sådan en helt anden sang.
0: Ja. Det er i orden. Bente, det har været en fornøjelse som altid.
1: I lige måde.
0: Ha' en fuldstændig fantastisk tirsdag.
1: Ha' en rigtig skøn tirsdag.
0: Jeg kan sige, når jeg er tilbage i morgen tidlig, så skal det blandt andet handle om håndbold, fordi Viborg HK-damerne har lukket

0: sæsonen herhjemme ned, men de har lige noget Europa Final Four, de skal ned og spille, og vi får en vurdering af, om de har nogle chancer for at tage medaljer dernede. Og så skal jeg i øvrigt høre mere til 12-årige Liams cykeltur. Han har selv kræft, men nægter at sidde stille af den grund, så han cykler 350 km her i Kristi Himmelfartsferien for Børnecancerfonden, og jeg skal snakke med hans far i morgen tidlig.
1: Nej, det skal jeg høre.
0: Det er, ja. Følg Liams Tour de Håb på de sociale medier, og hør mere, når Liams far kommer i studiet i morgen tidlig. Kæmpe respekt for det.
1: Til. Kæmpe respekt.
0: Lige om et øjeblik, så er der optur med Didi i studiet. Rigtig god tirsdag. Hey.
1: God tirsdag.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Start forårets fester i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på Fora.dk.
17: Kan du lide, når der er fare på færre? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
18: Some people are just meant to be together.
17: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
19: This killer doesn't make mistakes.
17: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video.
1: Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Tidspunkt, der kommer du syge
22: ind til øst. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
24: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
25: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
26: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
5: Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelige undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det er langt fra alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. I dag markeres stroke-dagen i hele Danmark med næsten 100 arrangementer. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. Formålet er at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Hurtig reaktion er nemlig afgørende, da mange patienter stadig kommer for sent til effektiv behandling. Hvis du er gravid eller nyder en kold øl, så er du i øget risiko for at blive stukket af myg. Myg tiltrækkes nemlig af den kuldioxid, vi udånder, men også af kropslugt og en høj kropstemperatur. Det siger to forskere til nyhedsbureauet AFP. De peger på, at gravide udskiller en særlig lugt, som mygne kan lide. Et hollandsk studie har også vist, at øldrikkere har 35% øget risiko for at få et myggestik.
4: Radio Viborg. Vejret.
5: Lidt eller nogen sol og enkelte byer, temperaturer mellem 8 og 13 grader og køligst ved vestkysten. Vinden bliver lidt til frisk. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer og temperaturer ned mellem 3 og 8 grader.
6: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
4: Optur på Radio Viborg.
7: Vi er på FM,
8: der plus og Radio Viborg er.
9: Så tror jeg, hvis vi er ved at være der, hvor jeg godt kan sige rigtig hjertelig god formiddag. Mit navn det er Ditte, og du er landet i optur her på Radio Viborg. Jeg er din vært de næste 4 timers tid, og det glæder jeg mig altså til. Vi skal høre god musik, og det gælder altså også nummeret nu fra Jonah Blacksmith, der hedder House on Fire.

0: Byens Bedste 2026 med Radio Viborg.
1: Ja, hvis du lige gik og tænkte, hvordan det egentlig går med det der Byens Bedste her i Viborg, så er der altså en opdatering nu, fordi de nominerede til Byens Bedste er altså nu offentliggjort, og du kan gå ind og stemme på dine favoritter lige nu inde på Radio Viborgs hjemmeside. Og så er det sådan, at du kun kan stemme én gang, så det gælder lige om at vælge med omhu dem, du allerbedst kan lide. Og når du så stemmer, jamen, så er der altså en gulerod måske, fordi så er du med i lodtrækning om et gavekort på 5.000 kroner til Viborg By. Det hele, det kulminerer med et stort offentligt show nede i byen, hvor vinderne bliver kåret, blandt andet med nogle koncerter og noget underholdning, og det kommer der altså meget mere info om. Byens Bedste er sponsoreret af blandt andet Sparekassen Danmark, Energi Viborg, Sankt Mathias Centeret, og vi er Viborg.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Jeg kan godt lide, når kunstnere, som man ellers har forbundet med en særlig genre, de lige bryder rammerne lidt og prøver noget andet. Og jeg vil sige, at jeg altid har forbundet Christoffer med popmusik. Er vi enige om det? Han er sådan lidt Danmarks popprins. Danmarks Justin Bieber kalder jeg ham nogle gange. Men han har med sit nyeste nummer, sin nyeste single, Ham med gitaren, som i øvrigt også er på dansk for sådan første gang, pretty much. Han har leget lidt med country bluegrass-genren, og det synes jeg, han har sluppet vanvittigt godt afsted med. Og det nummer, det venter altså på dig lige her om ikke så længe på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Ubisætter midt. Det er bare fedt. Ubisætter midt. Det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter midt. Det er bare fedt.
7: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
8: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
10: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
11: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
15: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Dispodagen, der kommer du
18: syge. Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
17: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
24: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Radio Viborg. Yeah.
27: Radio Viborg.
28: Yeah.
29: Radio Viborg.
30: Din genvej til Midtjylland. Oh.

0: Ikke så overraskende, det her nummer vandt en Grammy. Bruno Mars og Lady Gaga med dig, With a Smile, her på Radio Viborg.
1: Radio Viborg.
0: Annika, hun er en sangerinde, der kun er 21 år gammel, men allerede har opnået rimelig meget i sin rimelig korte karriere. Hun har allerede åbnet orange scene, blandt andet sidste år. Hun startede jo sådan ægte sin karriere på TikTok, hvor hun delte videoer, og det er jo klassisk. Altså, disse nye tider, det er jo der, man bliver populær. Det var også det, der skete for Mumle, blandt andet. Hun blev opdaget på TikTok. Men når jeg så siger, hun startede ægte på TikTok, så er det faktisk, fordi hun deltog i børne-MGP som kun 7-årig. Så det der med at stå i et spotlight, det er hun ikke sådan helt fremmed for. Hun har jo faktisk også været børneskuespiller et par gange. For eksempel i den film, der hedder Jagten med Mads Mikkelsen. Ja, The More You Know. Annika, hun slog ægte igennem med det nummer, der hedder Så længe jeg er sexy i 2024, som blev uhyre populært, ikke kun i Danmark, men faktisk også i Norge. De kunne godt lide det der lidt reggae-agtige vibe, hun kom med der. Men når man så opnår alt det i så ung en alder, hvordan skal det så ikke ende? Det må da være lidt overvældende nogle gange. Altså jeg tænker nogle gange, hun kan jo for eksempel spørge sine kollegaer fra Apaka. Det er jo også en gruppe, der virkelig kører med klatten enormt tidligt i livet og karrieren, så man da i hvert fald ikke alene om det. Jeg har hendes nyeste skud på stammen klar til dig nu her i Optur på Radio Viborg. Det her, det er altså Annika med Livsforladt.

0: Miles Smith og Nice to Meet You lige her i optur på Radio Viborg. Mit navn det er Ditte, og nu sender jeg dig lige videre til et nyheds- og vejroverblik. Men på den anden side, jamen der har jeg et snart biografaktuelt band klar til dig. Altså biografaktuelt tænker du nok, altså det er da ikke så dit band, de er i biffen. Jo, men der er faktisk en ny dokumentarfilm, som lander om netop det her band, og den skulle være i øvrigt. Jeg har hørt, at der er nogen, der har set den lidt på forkant. Helt fantastisk. Både inspirerende og lærerig og rørende. Og hvad det er for et band, det kan du altså høre lige på den anden side af nyheden.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer, og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd.

0: sidde der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
22: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
23: To læger idømmes i retten i Lyngby. Et års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. En tidligere medicinstuderende, der også var tiltalt for at have medvirket til databedrageri, frifindes. Lægerne er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Sagen har været længe undervejs. Den blev startet op i 2021, og først i juli sidste år blev der rejst tiltale. Dagligvarekæden 365 Discount sætter i dag yderligere 50 varer ned til en ny faste lav pris. Det sker som led i et større fokus på at sænke priserne på en lang række varer, danskerne køber meget. De nye faste lave priser kommer efter en lang periode med stigende dagligvarepriser. Når filmfestivalen i Cannes løber af stablen fra onsdag, bliver det med en smal dansk deltagelse. Ifølge filmredaktør på Sound Venue, Jakob Ludvigsen, skyldes det, at der er opstået tomrum. De etablerede instruktører er ikke så produktive som før, og den nye generation er endnu ikke brudt igennem hos Cannes. Han kalder Cannes for VM i filmkunst, hvor det er sværere at komme ind end noget andet sted. En enkelt dansk produceret film er med, mens to andre vises uden for konkurrence.
24: Radio Viborg. Vejret.
23: Lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperaturer mellem 8 og 13 grader. Køligst ved vestkysten. Vinden bliver lidt til frisk. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer. Temperaturer ned mellem 3 og 8 grader.
25: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
26: Optur på Radio Viborg.
27: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
28: I morgen er der premiere på en ny biograf-dokumentarfilm om det danske band Apaka. Der er simpelthen det, der ikke sker for dem i de her år. Altså orange scene, parken og nu også en biograffilm. Det er rimelig vildt. Du skal høre dem her med Flue i et spil. Velkommen til.

0: optur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Så skal vi simpelthen til det. Vi skal have skudt gang i kendisquizzen. En så simpel quiz, hvor du skal gætte på, hvilken kendt person jeg tænker på lige nu, ud fra tre ledetråde. Og jeg kan fortælle jer i dag, at jeg er på jagt efter en mand, som er pop-rock-sanger. Han er gift med en model og forfatter. Og sidst men ikke mindst, så er han dansker, og han bor her i Jylland. Og man kan sige, at det hjælper da en lille smule på det, ikke? Det indskrænker i hvert fald mulighederne for, hvem det kan være. Men tænk lidt over det. Jeg vender tilbage her om ikke så længe med det rigtige svar.
0: Hvem fortjener titlen som byens bedste kulturoplevelse, takeaway eller ekspedient? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stem på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
3: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
3: Tinghallen
0: og HK MidtVest.
4: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
5: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
6: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
7: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
8: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
9: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølser under softice, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
10: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
12: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
13: Hos Biltema.
14: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pasta penne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
16: Sherlock Holmes.
17: James Moriarty.
15: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
18: The only way out is together.
15: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
19: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
21: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
22: Når støvsugeren har trukket stikket,
1: det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

0: Bilka. Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
2: Det her er Radio Viborg.
3: Genvej til Midtjylland. Yeah, yeah. Radio Viborg.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Mit navn er Ditte. Og nu skal vi altså afsløre den der kendis-quiz, som jeg teasede lidt for før. Jeg fortalte nemlig, at jeg i dag er på jagt efter en pop-rock-sanger. Han er gift med en model og forfatter. Og sidst men ikke mindst, så er han dansker og bor her i Jylland. Okay, det indskrænger det jo en lille smule, kan man sige. Og hvad er så det rigtige svar? Jamen, lad os da bare få det afsløret. Det er selvfølgelig Thomas Helmig, jeg er på jagt efter i dag. Altså, jeg kan jo ikke være den eneste, der har gået lidt ekstra rundt med Thomas Helmig på hjernen her de sidste dage, fordi AGF de vandt Superliga-mesterskabet i søndags for første gang i 40 år. Og det betyder, at min Instagram især den flyder over med glade opslag og vanvittige videoer fra fejringen i Aarhus. Og det er selvfølgelig den altid helt fantastiske sang Malaga, der går igen på de her videoer, fordi det er jo sådan en sang, AGF-fans de altid synger til hjemmekamp i Aarhus. Hvor Helmig, han jo er fra og stadig bor den dag i dag. Han er jo nærmest den uofficielle konge af Aarhus. Derfor var det kun passende lige at sende ham et skud ud i den fine anledning. Tillykke til ham, og tillykke til AGF.

0: So will you love. Lige om lidt står den på en omgang nyheder, men på den anden side, der venter, hvad jeg vil betegne som den perfekte popstjerne. Altså, hun ser godt ud, hun kan danse, hun kan synge, og hun laver kæmpe bangers. Altså nogle meget, meget dansevenlige sange. Og et af dem, det venter altså lige om hjørnet.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Start forårets fester i Fleggaard.

0: Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
21: Replace.
0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
24: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
25: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
26: EU vil overveje at begrænse børns adgang til sociale platforme. Allerede til sommer kan der blive indført nye regler. Det siger EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, som i dag er i København til en konference om digital børnebeskyttelse. Ifølge von der Leyen kan diskussionen om en minimumsalder for sociale medier ikke længere ignoreres. EU-kommissionen har i forvejen indledt sager mod platforme som TikTok og Meta for ikke at gøre nok for at beskytte børn. To læger idømt i retten i Lyngby et års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. En tidligere medicinstuderende, der også var tiltalt for at have medvirket til databedrageri, frifindes. Lægerne, der var ejer af Charlottenlund Lægehus, er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Blandt andet har de afregnet for konsultationer med patienter, der ikke længere var i live. Dagligvarekæden 365 Discount sætter i dag yderligere 50 varer ned til en ny faste lav pris. Det sker som led i et større fokus på at sænke priserne på en lang række varer, danskerne køber meget. De nye faste lave priser kommer efter en lang periode med stigende dagligvarepriser.
27: Radio Viborg. Vejret.
26: Lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperaturer mellem 8 og 13 grader. Køligst ved vestkysten. Vinden bliver lidt til frisk. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer. Temperatur ned mellem 3 og 8 grader.
28: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
29: Optur på Radio Viborg.
30: Vi er på FM,
31: der plus
30: og Radio Viborg er.
32: Jeg vil jo argumentere for, at Dua Lipa, hun er opskriften på den perfekte superstjerne. Altså, hun ser godt ud, hun kan danse, hun kan synge. Og så er hendes sange bare gode hver gang. Altså, det er virkelig gode sange at danse til, og det gælder også det her nummer, der hedder Don't Start Now. Velkommen til.

0: Radio Viborg.
1: Byens bedste 2026.
2: Nu er der altså åbnet for, at man kan gå ind og stemme på alle de nominerede til Byens bedste i år. Og husk lige, at du kan stemme én gang på hver kategori, så vælg lige med omhu, når du stemmer. Og hvis du så gør det, så er du altså med i lodtrækninger med gavekort på 5.000 kroner til Viborg By. Så ikke nok med, at du støtter op om og giver noget kærlighed til det handelslivet i byen, så kan du altså også selv vinde lidt. Så det er ikke så dårligt endda. Der kommer til at være et kæmpestort offentligt show nede i byen, når det hele det kulminerer, men det kommer der altså noget mere info om. Og så er Byens bedste sponsoreret af Convent, Bolig Viborg, HK MidtVest og Tinghallen blandt andre. Du lytter til Optur her på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og nu der skal du høre fra Miles Smith med Stargazing. God formiddag.

0: Hvor jeg i 2025 sagde, at Rasmus Seebach og Arti Ardit var det mest uventede samarbejde, så vil jeg allerede nu kalde 2026's mest uventede samarbejde. Og det er altså et bestående af en ung, sådan flot fyr, en rigtig popstjerne, og så en dansk topsanger inde. Og lige præcis det nummer, det venter på dig her om ikke så længe.
1: Onsdag morgen i Peter og Venner kan du blandt andet høre mere om Liams Tour de Håb. Se, Liam, han er 12 år gammel, har selv fået konstateret leukemi, og alligevel så er han så super sej, at han her i Kristi Himmelfartsferien cykler 350 km til fordel for Børnecancerfonden. Hør mere om den plan i morgen tidlig. Og så skal vi også høre mere om håndboldkvinderne fra Viborg HK, der er på vej til Final Four-stævne i Frankrig. Jeg får en lille vurdering af, om de så kan tage guldet, eller hvad?
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Ubiset er med. Det er bare fedt. Ubiset er med. Det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubiset er med. Det er bare fedt.
7: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
9: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
10: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
11: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
12: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i 3 varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. UJS Biler. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
13: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
14: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer, og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
16: Carglass Repair, Carglass Replace.
17: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
2: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrad dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder af mad.
20: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
21: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken, så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, for en liter Jokke yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Natur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Der er altid meget snak om mandag. Du ved, mandag som den hårde dag i ugen. Åh, det er svært at komme i gang igen og alt sådan noget. Men der er faktisk undersøgelser, der viser, at tirsdag er betragtet som den allerhårdeste og aller værste dag på ugen. Altså, undersøgelser viser simpelthen, at den fulde virkelighed og arbejdsbyrden, den rammer hårdest om tirsdagen, når rutinen ligesom har sat ind efter weekenden. Og det synes jeg er meget interessant. Jeg synes også, det er meget, meget genkendeligt. Altså, jeg synes altid, at tirsdag har været den dag, jeg forbandt med de værste ting, og det er da stensikkert, fordi at vi havde dobbelt matematikteam og dobbelt fysikteam, dengang jeg gik i folkeskole, og det er jeg aldrig kommet over. Det var simpelthen bare, det var tunge sager, du. Men hvis du også synes, i dag er lidt hårdt, det må man jo godt sige. Jeg skal ikke sidde og prøve at tale noget op, der måske ikke er der. Man må godt sige, at man synes, i dag er lidt en hård dag. Så har jeg måske dit soundtrack klar til dig nu, fordi hvis du har det, ligesom Bruno Mars har i det her nummer, ja, så vil jeg bare sige, good luck, min ven, du skal nok komme igennem det. Og så prøver vi igen i morgen. Det her, det er The Lazy Song.

0: optur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Altså, nu ved jeg ikke helt, om det er information, du sådan kan bruge til noget, men jeg siger bare, at på den anden side af nyhederne, der venter der et nummer fra Justin Bieber, som er hans, hold nu fast, 12. mest streamede nummer. Ja, 12. pladsen simpelthen. Jeg ved ikke, om det overrasker eller hvad det gør. Men du kan jo prøve at gætte på, hvad det kan være for net. Det er ikke så nemt at gætte, men du kan da prøve. Fordi lige på den anden side af nyhederne, der skal vi altså høre det. Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier. Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af mad.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt.

0: Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
10: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
11: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
10: Men det er ikke kun for jer med små børn.
12: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
10: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
16: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
18: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantselslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair, Carglass Replace.
20: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Og du kan komme til vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
23: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
24: Formanden for Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen, langer nu ud efter Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti. Det sker efter, at Messerschmidt har gentaget sit ultimative krav om, at han ikke vil bakke op om en regering med Lars Løkke Rasmussen som minister. På X skriver Lars Boje Mathiesen, at Messerschmidt tidligere har kritiseret andre for netop ultimative krav. Kravet gør det svært for forhandlingsleder Troels Lund Poulsen at danne en borgerlig regering. To læger idømt i retten i Lyngby et års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. Lægerne, der var ejere af Charlottenlund Lægehus, er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Blandt andet har de afregnet for konsultationer med patienter, der ikke længere var i live. EU vil overveje at begrænse børns adgang til sociale platforme. Allerede til sommer kan der blive indført nye regler. Det siger EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, som i dag er i København til en konference om digital børnebeskyttelse. Ifølge von der Leyen kan diskussionen om en minimumsalder for sociale medier ikke længere ignoreres. EU-kommissionen har i forvejen indledt sager mod platforme som TikTok og Meta for ikke at gøre nok for at beskytte børn.
23: Radio Viborg. Vejret.
24: Lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperatur mellem 8 og 13 grader. Køligst ved vestkysten. Vinden bliver lidt til frisk. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer. Temperatur ned mellem 3 og 8 grader.
25: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
26: Optur på Radio Viborg.
27: Vi er på FM.
28: Der Plus og Radio Viborg er.
29: Jeg har fundet en hjemmeside, om den er til at stole på. Ja, det må guderne vide, men det ser meget autoriseret ud. Det nummer, du skal høre nu, det er Justin Biebers 12. mest streamede nummer ifølge den her hjemmeside. Hvad kan det være for net? Det er Beauty and a Beat sammen med Nicki Minaj. Velkommen til.

0: Om ikke så længe, så er der altså et legendarisk nummer tilbage fra 98. Et rigtig 90'er hit, som venter på dig. Og det er jo et fra en nærmest udødelig kvinde. Sådan ser det i hvert fald ud. Hun holder sig strålende i set i lyset af hendes ret høje alder efterhånden. Bliv hængende.
1: Hvem fortjener titlen som byens bedste butik, frisørsalon eller spiseoplevelse? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stem på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjove.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad nu bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
9: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
10: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
9: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
11: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
12: Den helt nye Kia EV4 er landet. Med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7 års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
13: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
14: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
19: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
20: Start forårets fester i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Vil du lige række med solcremen?
22: Værsgo.
21: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
23: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
24: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
25: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
27: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Med tiden, der har jeg ligesom opdaget, at det her nummer fra Ed Sheeran, det egner sig rigtig godt til lige at få et ekstra nyk op på volumenknappen på radioen. Det bliver simpelthen bare lige det bedre. Fremragende nummer, As the Same, lige her på Radio Viborg.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Optur.
0: Og ved du hvad, mange tak, fordi du lytter med på sådan en højhellig tirsdag her. Mit navn, det er Ditte. Og jeg er ganske ydmygt anlagt, det vil jeg sige. Men jeg tør godt sige, at jeg er dronningen af fun facts. Musik. Fun facts. Også måske sådan om film. Det er i hvert fald noget, jeg sådan går og samler lidt på. Det er jo nok også sådan lidt en arbejdsskade som radiovært. Det er altid godt at have sådan nogen ved hånden. Men det har jeg i sandhed også om det nummer, du skal høre nu. Fordi tilbage i 2016, som jo er året, der er mange, der har sådan kigget nostalgisk på. Det har i hvert fald været en trend på sociale medier, at man lige er gået 10 år tilbage. Og så har man ligesom kigget på, hvordan man så ud, og hvad for noget musik man hørte og alt sådan noget. Og da jeg gjorde det, så fandt jeg ud af, at det mest shazamede nummer i 2016, og det er jo den her app, som du kan gå ind på, hvis du er ude i det offentlige rum, i fitnesscenteret eller nede i Føtex eller sådan noget, hører et nummer, du synes er godt, men du ikke ved, hvad det hedder. Så kan du trykke på den her knap, og så kan appen simpelthen fortælle dig, hvad det er for en sang. Jeg synes faktisk, det er ret fantastisk. Men det, der var allerflest, der shazamede tilbage i 2016, altså der var allerflest, der gik og hørte det her i Føtex, det var det her nummer fra Sia, der hedder Cheap Thrills. Det kan man bare se. Come on.

0: Nu sender jeg dig videre til et nyhedsoverblik, og så er det min kollega Andreas, der sender færdigt arbejde for dig lige på den anden side. Men det her, det har været optur på Radio Viborg. Mit navn, det er Ditte, og jeg glæder mig til at gøre det hele igen i morgen fra klokken 9. Kan du have en rigtig fortsat dejlig tirsdag? Vi lyttes ved. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk. Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
9: Start forårets fester i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød kun 36,66. 400 gram mutti fint hakket tomater kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hey, Sten, se den forud der.

0: Nu Stenslag.
1: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
12: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram rede mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
16: carglass replace. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
18: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
19: To læger idømt i retten i Lyngby, et års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. Lægerne, der var ejere af Charlottenlund Lægehus, er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Blandt andet har de afregnet for konsultationer med patienter, der ikke længere var i live. En flere timer lang politiaktion på Djursland sluttede i går, da en mand frivilligt kom ud af sit hjem i Hendrup nær Ebeltoft. Politiet var rykket ud efter trusler mod mandens familie, og fordi manden måske havde våben i huset, der blev dog tilsyneladende ikke fundet nogen våben. Manden er sigtet for trusler og hærværk, men er siden blevet løsladt. Det oplyser Østjyllands Politi, som bekræfter, at ingen kom til skade. Christian Nørgaard stopper på det danske landshold som 32-årig efter 41 landskampe. Midtbanespilleren har truffet beslutningen for at prioritere familielivet og give plads til nye talenter. Han debuterede i 2020 og nåede 3 slutrunder med Danmarks fodboldlandshold. Nørgaard fremhæver EM 2021 som et højdepunkt i karrieren og takker holdkammerat, stab og fans for oplevelserne i rødt og hvidt.
18: Radio Viborg, vejret.
19: Lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperatur mellem 8 og 13 grader. Køligst ved vestkysten. Vinden bliver lidt til frisk. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer. Temperatur ned mellem 3 og 8 grader.
20: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
21: Færdig arbejde på Radio Viborg.
22: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
23: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her til din tirsdag. Nemlig et sted, det Bruno Mars, der synger til dig, I Just Might. Men først, der får du her Avicii. Det her, det er Wake Me Up.

0: Bruno Mars med I Just Might til dig lige her på Radio Viborg, her på den her dejlige tirsdag, hvor jeg også har lidt apakker klar til dig lige om lidt. Det er nummeret, der hedder Smelter Under Månen. Men først, der er det her Destiny's Child, du får med Say My Name.
1: Say

0: Jeg tror ikke, man kan være i dårlig humør, når man hører den her sang. Det er Alpha Beats og Fascination til dig lige her på Radio Viborg. Og der er endnu flere gode sange klar til dig, blandt andet i et godt nummer fra St. Clara lige om lidt. En af hendes nyeste singler. Radio Viborg.
1: Onsdag morgen i Peter og Venner kan du blandt andet høre mere om Liams Tour de Håb. Se, Liam, han er 12 år gammel, har selv fået konstateret leukemi, og alligevel så er han så super sej, at han her i Kristi Himmelfartsferien cykler 350 km til fordel for Børnecancerfonden. Hør mere om den plan i morgen tidlig. Og så skal vi også høre mere om håndboldkvinderne fra Viborg HK, der er på vej til Final Four-stævne i Frankrig. Jeg får en lille vurdering af, om de så kan tage guldet, eller hvad?
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
6: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
7: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
8: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
9: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
10: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
11: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
12: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
14: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
22: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Din genvej til Midtjylland.

Han kommer, han så, og så forhåbentlig sejrer han også, når der altså er Eurovision-finale på lørdag. Søren Torbegård Lund med Før vi går hjem, den danske vindersang. Der er større chance i år end nærmest nogensinde før for, at vi danskere altså ender med en Eurovision-sejr. Om det går så vel, ja, det finder vi som sagt ud af på lørdag. I aften der er det tid til den første semifinale, der er Danmark ikke med, men det kunne da måske være meget spændende at se, hvem det er, som bliver sendt videre til finalen på lørdag, hvor vi jo så skal optræde. Jeg vil, hvis vel at mærke, at vi også lige kommer igennem vores semifinale, som er på torsdag, men det er tyder alt derpå lige for øjeblikket. Om lidt der er det Sabrina Carpenter, der er klar til dig med Manchild, men først får du her Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

Det her, det er Sabrina Carpenter med Manchild til dig lige her på Radio Viborg. Olivia Dean er klar til dig lige om lidt med nummer, der hedder Man I Need. Men først skal jeg til at sige et uartigt ord. Og hvis der var nogen, der havde en bandekasse her på Radio Viborg, så ville det blive dyrt at spille den her sang. For her får du CeeLo Green med Fuck You.

Det her, det er Olivia Dean med Man I Need til dig lige her på Radio Viborg. Om lidt, det er det Shibushi, der er klar til dig med nummeret, der hedder Abar Song. Men allerførst, der skal vi her høre Andreas Odbjerg med I morgen er der også en dag.

0: her, det er Shabushi til og med nummeret af Barsong. Den fik du her på Radio Viborg. Der er flere gode sange til dig lige om lidt. Efter en gang nyheder skal vi blandt andet høre ham med gitaren.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeef grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
11: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner.

0: Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Disponenter kommer og
4: syge. Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben.
5: Det er ikke fedt at få en bakkepul.
4: Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
13: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
15: Replace. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
20: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
0: Danmark skønnes fortsat at nå klimamålet i 2030 om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser i forhold til basisåret 1990. Det viser den årlige klimafremskrivning fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Men marginen er blevet mindre i forhold til seneste fremskrivning fra 2025. Her stod Danmark til at reducere med 72% i 2030. Nu skønnes det, at Danmark lige nøjagtigt når målet om 70% reduktion. Ifølge fremskrivningen så er det særligt, at fangst og lagring af CO2, den såkaldte CCS-teknologi, nu forventes at bidrage med færre reduktioner end tidligere antaget. Det bidrager også negativt til klimaregnskabet, at der kommer flere svin i Danmark. Landets kræftsygeplejersker er i dag blevet hædret for deres indsats for kræftramte patienter. Det er Kræftens Bekæmpelse, der har overrakt den særlige hæderspris. Sygeplejerskerne fortjener at blive hyldet, siger formand for Kræftens Bekæmpelse, Helen Berndt Andersen. Hun forklarer, at de møder patienter og pårørende med både faglighed og omsorg i nogle af livets sværeste situationer. Med hæderen følger 50.000 kroner.
21: Radio Viborg, vejret.
22: I aften nat får vi en dag med vekslende skydække og temperaturer mellem 3-8 grader, og så kommer der altså også stedvis regn eller byer. Kigger frem mod dagen i morgen, så bliver det endnu en våd dag, i hvert fald midt på dagen, og temperaturer sådan op til omkring en 8 grader.
23: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
24: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
22: Der er ikke nogen melding ude fra trafikken lige nu. Kør forsigtig og god tur hjemad.
24: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
25: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
22: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. God musik til din tirsdag. Og lige nu, der skal vi høre Christoffer og ham med gitaren.

0: Taylor Swift til her på Radio Viborg. Min kollega Peter Toft havde i morges besøg af Bente fra Viborg. Hun er jo vinder af den seneste sæson af Alene i Vildmarken. Hun var altså dagens medvært. Og de to, de snakkede blandt andet om, hvilken dansk kendis vil du helst på ferie sammen med. Line var en af dem, der ringede ind.
1: Jeg vil gerne have Nicolaj Stockholm med.
2: Ja.
3: Altså komikeren Nicolaj Stockholm. Stokkefar.
1: Ja.
2: Stokkefar.
3: Ja. Yes. jeg kan regne ud med det samme, Line, at det vil nok ikke blive en solferie. Han er jo på grænsen til albino.
1: Det er jo derfor, at vi passer perfekt sammen, fordi jeg er også selv rødhåret, og jeg kan heller ikke tåle solen.
3: Okay.
1: Så der vil være kamp om parasol og solting.
3: Det bliver nok. Det bliver sgu nok ikke lige Kreta eller Sicilien, I tager til, men altså Irland kan også noget.
1: Men det er rigtigt.
3: Ja. Ja,
1: det er rigtigt.
3: Hvorfor vil du vælge Nicolaj Stockholm?
1: Jamen det er jo bare, fordi han er skide sjov.
3: Ja.
2: Jeg er fuldstændig enig.
1: Jeg synes simpelthen, at hans humor, den er så plat, at man kan ikke lade være med at grine.
3: Nej.
2: Og jeg tror også, at han er sådan en, der ved mange ting.
3: Det tror jeg også.
2: Fordi jeg tror, at for at have så meget humor, ikke, så er du også nødt til at være lidt skarp, ikke?
3: Ja.
2: Så jeg tror, det både kan være sådan en sjov ferie,
3: ja,
2: og en, hvor man lærer noget.
1: Læringsrig.
2: Ja, under parasol.
3: Ja. Ja. Nå jo, fordi selvfølgelig kan man jo, man kan jo måske godt køre en form for humor, hvor det ikke kræver, at man sådan har læst hele Lademands leksikon, hvis det skulle være, ikke, hvis man er lidt mere over i for sit livet pick og pat afdeling.
2: Ja.
3: Men det er Nicolaj Stockholm jo ikke.
2: Nej.
3: Det er jo mere intelligent humor, han kører med.
1: Nemlig.
3: Og så en lille patvits en gang.
2: Vi kan godt lide det.
3: Ja, vi kan godt lide det.
2: Og hvis sådan med det røde hår, hvis jeg har det, så faktisk, der kommer lige et tip her til sommeren.
3: Så for sin.
2: Det er der.
3: Vildmarks Bentes gode råd.
2: Det er at tage en paraply med ned, når du er ude og går tur. Fordi det er jo ligesom at have en parasol med hele tiden. Paraplyer, det er smart om sommeren.
1: En paraply?
2: Jamen, det er rigtigt.
3: En solparaply.
2: Min far havde det på samme måde. Han gik altid med paraply om sommeren, for simpelthen ikke at få for meget sol.
3: Sådan.
2: Ja.
3: Så kan dig og Nicolaj Stockholm gå sammen under sådan en af de store paraplyer, Lina. Det vil fandme være et kønt syn.
4: Peter og venner.
5: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
4: På Radio Viborg. Come on, guys.

0: er flere gode sange til dig lige om lidt her på Radio Viborg, når vi blandt andet skal høre Miles Smith med nummeret, der hedder Stay. Det er også Kylie Minogue, der er klar til dig lige om lidt. Og så får du selvfølgelig også en gang lokale nyheder. Radio Viborg.
1: Hvem fortjener titlen som byens bedste kulturoplevelse, takeaway eller ekspedient? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stem på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
2: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
2: Tinghallen
1: og HK Midtvest.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
5: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Nej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad nu bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
10: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
11: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chrisogskilte.dk.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
13: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
21: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
23: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
24: Der er ikke noget liv
0: hun sidder op ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
1: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
3: replace. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Din genvej til Midtjylland.

Miles Smith med nummeret Stateller her på Radio Viborg. Lige om lidt The Kid LAROI med nummeret Without You. Vi skal også fat i en gang lokale nyheder. Men allerførst, der får du den her fra Kylie Minogue.

0: Kylie Minogue til dig lige her på Radio Viborg. Der er endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når vi skal høre The Kid Laroi og nummeret Without You. Men først får du her en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Et politisk forslag om at ændre skoledistriktet, så samtlige børn i Arnbjerg i det sydlige Viborg for skoleåret 27-28 hører til Sønderskole, har skabt røre blandt forældrene i Arnbjerg. Og allerede nu er Sønderskole langt fra noget populært valg hos de familier i Arnbjerg-området, der PT faktisk hører under skolen. Ud af 110 børn går kun 9 på Sønderskole, mens resten har søgt uden for distriktet, skriver ViborgFolkeblad.dk. Der er givet grønt lys til et nyt byggeri på Vævervej i Viborg. I projektforslaget fremgår det, at en bank ønsker at etablere sig i den kontorbygning, som bliver en del af byggeriet. Dog er det endnu ikke afklaret, om det så bliver et pengeinstitut, en offentlig virksomhed eller noget helt tredje, der flytter ind. Det siger Claus Vinum Rikken, direktør i ejendomsselskabet Vævervej 1, som ejer grunden til ViborgFolkeblad.dk. I første omgang skal der nu laves en ny lokalplan for området. Det er sagt mange gange i denne sæson. Viborg Stadion har Superligaens dårligste græsbane. Nu har spillerforeningen også slået den tvivlsomme ære fast med en 10. plads til den lokale bane, kun overgået i negativ forstand af kunstgræsbanerne i Silkeborg og Farum. Bedste græstæppe findes ifølge spillerforeningens kåring i Parken i København.
1: Radio Viborg vejret.
0: I aften nat får vi en dag med vekslende skydække og temperaturer mellem 3-8 grader, og så kommer der altså også stedvis regn eller byer. Kigger frem mod dagen i morgen, så bliver det endnu en våd dag, ved fald midt på dagen, og temperaturer sådan op til omkring en 8 grader.
3: Været præsenteres af R2 Farvehandel, også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Din genvej til Midtjylland.

Det er Gops, det er Rasmus Seebach, og det er Ankerstjerne med sangen, der hedder 1000 år. Den fik du lige her på Radio Viborg. Den er altså ikke blevet dårligere af, at Gops lige har været inde og pille lidt i den her sang, som efterhånden er en del år gammel ellers. Om lidt der skal vi høre Miley Cyrus. Det er nummeret, der hedder Flowers. Men allerførst, det er det her Kings of Leon, der er klar din radio her på denne her tirsdag. Det her, det er selvfølgelig 6 on 5.

0: Justin Bieber med nummeret Sorry til dig lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange til dig lige om lidt, når Harry Styles også synger til dig. Det er efter en gang nyheder. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
20: What is it about you?
19: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus.

0: mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Life is simple, life is free.
5: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Start forårets fester i Flækgård.
12: Det er lige over grænsen.
11: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Så tag til Flækgård.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
16: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
17: Efter flere års forsinkelse er projektet med oprensning af Himark Strand på Nordals klar til at blive sendt i udbud. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Himark Strand betegnes som en af Danmarks 10 generationsforureninger, altså en kompleks forurening, det vil tage generationer at rydde op i. Forureningen ved Himark Strand stammer fra 50'erne og 60'erne. Her blev strandområdet brugt til afbrænding af industriaffald og deponering af store mængder kemikalieaffald fra den nærliggende virksomhed Danfoss. Der skal i alt fjernes ca. 125 tons forurenet jord fra stranden og havbunden. Ved en fejl sad en mand varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om et drabsforsøg, før han blev frifundet og løsladt. Politiet havde på et foto forvekslet ham med en anden. I dag har Højesteret så afvist, at han har krav på en tredobbelt erstatning, målt i forhold til de sædvanlige takster. Der skal i stedet gives en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. 4 ud af 5 dommere afviste det ekstra høje erstatningskrav.
18: Radio Viborg. Vejret. I aftenats der får vi en dag med vekslende skydække og temperaturer mellem 3-8 grader, og så kommer der altså også stedvis regn eller byer. Kigger frem mod dagen i morgen, så bliver det endnu en våd dag, i hvert fald midt på dagen, og temperaturer sådan op til omkring en 8 grader.
19: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
16: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
18: Jeg har ikke nogen melding ude fra trafikken lige nu. Kør forsigtig og god tur hjemad.
16: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
19: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
18: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Og lige om lidt, der skal jeg også til at quizze min gode kollega Ditte. Hun skal quizze sig, hvad der sker i lokalområdet i dag. Det er lige om et øjeblik.

0: Så kan jeg endnu en gang sige hej til Ditte, vores formiddagsvært her på Radio Viborg. Hej med dig, Ditte.
1: Goddag, goddag.
0: Ditte, du skal quizzes endnu en gang i ting, der altså sker i lokalområdet i dag. Jeg har tre ledetråde klar til dig. Spørgsmålet er bare, om du kan gætte, hvad der sker.
1: Jeg elsker, når det er mig, der bliver quizzet, og ikke omvendt.
0: Så, du quizzer for mange mennesker i dit liv, eller hvad?
1: Ja.
0: Livet som radiovært.
1: Jeg er radiovært, jo.
0: Ja, det er jo det.
2: Hvad sker der, Ditte?
0: Okay, det er en ting, der foregår hver tirsdag i et center, der er lavet til det.
1: Okay.
0: Der er masser af chancer for at vinde gevinster, hvis du hører de rigtige tal.
1: Er vi ude noget bango her?
0: Ja, det er vi, men jeg skal have fat i, hvad bangoet hedder her. Og der kommer den sidste ledtråd måske til hjælp. Navnet er ikke duper.
1: Jeg elsker altid din måde at komme omkring, når jeg skal gætte et navn.
0: Ja.
1: Det er ikke duper.
0: Nej.
1: Så er det hvad? Super bango.
0: Ja, det er super bango.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det er lige præcis. I Viborg Bango Center, der er der altså super bango hver tirsdag, der er der også i aften. Godt gået.
1: Ej. Jo, tak. Altså, jeg ville da ønske, at jeg skulle til banko. Jeg er altid helt op at køre. Jeg sidder og sidrer, når jeg spiller banko.
0: Gør du også den der åndssvage ting, som altså, det giver ingen logisk mening. Hvis man så har, lad os sige, vi har 34, så kommer 35, så tænker man, tæt på.
1: Ja. Ja, præcis.
0: Tættere på end alle andre tal. Ja, altså, det er tilfældigt, hvilke tal, der kommer op.
1: Ah, ja, jeg havde den næsten.
0: Ja, det var så tæt på. Det er så tåbeligt. Nå, Ditte, godt gået?
1: Jo, tak.
0: Jeg har ikke en gevinst til dig andet, end at du får lov til at være med igen i morgen.
1: Ej, hvor er jeg heldig. Hvor er jeg heldig.

et skønt nummer, som jo engang har vundet Eurovision. Og måske så kan Larina altså lige lære Søren Torbegård Lund, hvordan man gør. Det er på fredag, eller på lørdag undskyld, at han skal optræde til, forhåbentlig optræde til finalen til Eurovision. Det kræver lige, at vi kommer igennem semifinale nummer 2, der er på torsdag. Og inden da, så er det selvfølgelig semifinale nummer 1, og det er altså i aften. Nu, Annika her på Radio.

0: Annika og et skønt nummer til dig lige her på Radio Viborg. Der er flere dejlige sange lige om lidt. Blandt andet det gode nummer fra Paka, der hedder Flue i et spind. Og så skal vi også fatte en gang lokalnyheder lige om lidt. Alt sammen her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Onsdag morgen i Peter og Venner kan du blandt andet høre mere om Liams Tour de Håb. Se, Liam han er 12 år gammel, har selv fået konstateret leukemi. Og alligevel så er han så super sej, at han her i Kristi Himmelfartsferien cykler 350 km til fordel for Børnecancerfonden. Hør mere om den plan i morgen tidlig. Og så skal vi også høre mere om håndboldkvinderne fra Viborg HK, der er på vej til Final Four-stævne i Frankrig. Jeg får en lille vurdering af, om de så kan tage guldet, eller hvad?
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg. På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Ulit og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
5: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter med. Det er bare fedt.
7: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombytningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
8: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
9: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
10: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
11: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
12: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
13: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
12: Anholdt bandekrig.
11: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
12: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
14: Du kender restauranten Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer, serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement. Hey, kom til
15: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Plantel slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
16: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
17: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
16: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
17: Yeah, I'm pumped.
16: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
18: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
19: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
22: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Din genvej til Midtjylland.
25: Du lytter

Jeg pakker til dig med Fluid Spin. Det er jo i morgen, at en ny film om dem, altså en ny dokumentarfilm om Apaka, ser dagens lys. Du kan se den i biograferne fra i morgen, når der er premiere. Om lidt, der får du engang lokalnyheder her på Radio Viborg, men først får du George Ezra med Budapest.

0: George Ezra, Budapest til dig, lige her på Radio Viborg. Mere musik til dig om lidt, men allerførst, her en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Et politisk forslag om at ændre skoledistriktet, så samtlige børn i Arnbjerg i det sydlige Viborg for skoleåret 27-28 hører til Sønderskole, har skabt røre blandt forældrene i Arnbjerg. Og allerede nu er Sønderskole langt fra noget populært valg hos de familier i Arnbjerg-området, der PT faktisk hører under skolen. Ud af 110 børn går kun 9 på Sønderskole, mens resten har søgt uden for distriktet, skriver Viborg Folkeblad.dk. Der er givet grønt lys til et nyt byggeri på Vævervej i Viborg. I projektforslaget fremgår det, at en bank ønsker at etablere sig i den kontorbygning, som bliver en del af byggeriet. Dog er det endnu ikke afklaret, om det så bliver et pengeinstitut, en offentlig virksomhed eller noget helt tredje, der flytter ind. Det siger Claus Vinum Rikken, direktør i ejendomsselskabet Vævervej 1, som ejer grunden til Viborg Folkeblad.dk. I første omgang skal der nu laves en ny lokalplan for området. Det er sagt mange gange i denne sæson. Viborg Stadion har Superligaens dårligste græsbane. Nu har spillerforeningen også slået den tvivlsomme ære fast med en 10. plads til den lokale bane, kun overgået i negativ forstand af kunstgræsbanerne i Silkeborg og Farum. Bedste græstæppe findes ifølge spillerforeningens kåring i Parken i København.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften nat, der får vi en dag med vekslende skydække og temperaturer mellem 3-8 grader, og så kommer der altså også stedvis regn eller byer. Kigger frem mod dagen i morgen, så bliver det endnu en våd dag, i hvert fald midt på dagen, og temperaturer sådan op til omkring en 8 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Genvej til Midtjylland.

0: er Burhan G og Medina til dig lige her på Radio Viborg. Så forsøgt han, så er det sgu nu.
1: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: De nominerede er udvalgt, og nu er det altså tid til, at vi skal finde ud af, hvem der skal vinde byens bedste i år inden for de 12 kategorier. Og du kan være med til at bestemme det her, hvis du går ind forbi vores hjemmeside radioviborg.dk. Ja, så kan du altså fortælle os, hvem du synes skal vinde inden for de forskellige kategorier. Der er fem nomineret, op til fem kan nomineret inden for hver kategori, og kommer du med din stemme, så er du altså også med i konkurrencen og med gavekort på 5.000 kroner, som kan bruges i alle Viborgs butikker. Så der er altså også noget i det for dig. Skynd dig ind forbi vores hjemmeside radioviborg.dk, så er du med i konkurrencen. Vi laver det naturligvis i samarbejde med en masse gode mennesker, blandt andet Sankt Mathias Center, Sparkassen Danmark, Tinghallen og Via Viborg.
1: Byens bedste

0: dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
3: Carglass replace. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex, inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
7: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
8: Alle er fortsat med, i hvert fald lidt endnu. Sådan lød det fra den kongelige undersøger Venstres Troels Lund Poulsen, da han i dag blev spurgt om, hvorvidt der er partier, som han allerede nu kan sige, han ikke kommer til at handle videre med i regeringsforhandlingerne. Det afgørende er, at man bekender sig til, at man vil være med til at sikre dansk økonomi i fremtiden. Og der er nogle partier, hvor jeg synes, at det ser sværere ud, men det har jeg ikke konkluderet på endnu, sagde han. Venstres formand har hidtil haft alle partier med undtagelse af de konservative og moderaterne til regeringsforhandlinger. De to partier skal han forhandle med senere i dag. Landets kræftsygeplejersker er i dag blevet hædret for deres indsats for kræftramte patienter. Det er Kræftens Bekæmpelse, der har overrakt den særlige hæderspris. Sygeplejerskerne fortjener at blive hyldet, siger formand for Kræftens Bekæmpelse, Helen Berndt Andersen. Hun forklarer, at de møder patienter og pårørende med både faglighed og omsorg i nogle af livets sværeste situationer. Med hæderen følger 50.000 kroner.
9: Radio Viborg, vejret.
10: I aften nat, der får vi en dag med vekslende skydække og temperaturer mellem 3-8 grader, og så kommer der altså også stedvis regn eller byer. Kigger frem mod dagen i morgen, så bliver det endnu en våd dag, i hvert fald midt på dagen, og temperaturer sådan op til omkring en 8 grader.
11: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
12: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
10: Der er ikke nogen melding ude fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og god tur hjemad.
12: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
13: Vi er på FM, der er Plus og Radio Viborg-appen.
10: Lige om et øjeblik her på Radio Viborg, der skal vi have fat i Reklamen er din. Det er den konkurrence, vi har hver dag her på Radio Viborg, hvor jeg spiller et klip fra en sang. Kan du gætte hvilken en, så kan du få lov til at lave en reklame her i radioen. Men blev den gættet i går? Du får svaret.

0: Det her, det er The Weeknd, til dig lige her på Radio Viborg.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Get sang, vind din egen reklame.
0: Jeg har Britta fra Halle med på telefon lige nu. Hej med dig, Britta.
2: Hej.
0: Britta, du er klar på at lave en lille reklame i dag, hvis du kan svare rigtigt, kan jeg forstå.
2: Ja, det er jeg, selvom det overrasker mig lidt, at jeg er blevet ringet op.
0: Ja, for du skrev ind i går med hvad du tror er svaret på, på det lille korte sangklip, jeg spillede for dig, ikke? Og bare lige for, at alle andre lytter med os, så var det altså det her korte sangklip, som jeg spillede.
3: Ja. Ja.
0: Og du mener, du ved, hvad det er for en sang?
2: Ja, selvfølgelig.
0: Hvad er det for en?
2: Og det er Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær.
0: Ja, men det er da fuldstændig korrekt. Sådan der. Jeg elsker dit selvfølgelig. Hvor svært kan det være?
2: Ja. Jeg er helt ærlig.
0: Jeg er helt ærlig. Britta, det betyder altså, at jeg gerne vil give dig 20 sekunders reklame her på Radio Viborg, hvor du må reklamere for lige, hvad du har lyst til.
2: Jo, tak.
0: Er du klar på det?
2: Ja, det er jeg.
0: Lidt nervøs også, fornemmer jeg.
2: Det er meget. Igen, som jeg siger, jeg har overhovedet ikke regnet med at vinde, så jeg har da ikke tænkt over, hvad det skulle være.
0: Men du har en idé til noget, du gerne vil reklamere for nu, ikke?
2: Jo, det har jeg.
0: Fedt.
2: Det har jeg. Og det, ja.
0: Britta, jeg skal jo lige finde ud af, hvad for noget underlægningsmusik, der skal til. Det gør man jo altid i reklamer, så er der et eller andet musik under, ikke? Så jeg vil gerne spille tre muligheder for dig, og så skal du bare sige, om du vil have 1, 2 eller 3.
2: Ja, tak.
0: Yes. Vi starter med denne her. Det er nummer 1. Så har vi nummer 2 her. Og nummer 3, det er den her.
2: Så tror jeg, det skal være nummer 1.
0: Nummer 1, ser vi. Jamen, det er fantastisk.
2: Ja.
0: Britta, det er 20 sekunder, og ikke et sekund over, du har dig. Er du klar til din reklame?
2: Ja.
0: Okay.
2: Jeg aner ikke, hvordan det skal starte, men ja.
0: Start med at sige, hvad du reklamerer for. Det plejer altid at være en god ting.
2: Ja.
0: Britta, reklamen er din.
2: Jeg vil gerne slå et slag for foreningen Kom og Dans Viborg. Kom og Dans Viborg er et fantastisk sted at danse, og det er for alle aldre, og det er rock and roll and swing. Og vi har det så hyggeligt, og du behøver ikke have en partner. Man skifter partner undervejs konstant.
0: Sådan der, der gik tiden. Det klarer du da så godt, mand.
2: Super, tak.
0: Britta, tak fordi du er med her i reklamen af din, og kan du ikke have dig en helt fantastisk dag?
2: Jo, tak skal du have, og i lige måde.
1: Reklamen er din på Radio Viborg.

Nelly Teller med Hot In Here, den fik du lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på en dag, som hvis du har fået fyraften, ja, så er du altså formentlig, eller måske i hvert fald allerede igennem halvdelen af din arbejdsuge, over halvvejs i din arbejdsuge. For der er jo altså Kristi Himmelfartsferie for rigtig mange mennesker, som selvfølgelig starter efter fyraften i morgen. Lige nu her på Radio Viborg, der skal vi høre Taylor Swift.

0: Taylor Swift tæller lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange er klar til dig lige om lidt her på kanalen. Vi skal også have fat i en gang lokale nyheder om et øjeblik, så bliv hængende her på Radio Viborg. Vi hygger om dig med god musik til din fyraften. Radio
1: Viborg. Hvem fortjener titlen som byens bedste butik, frisørsalon eller spiseoplevelse? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stem på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Hej biltosser, Mads Christensen her. Det er snart tid til Classic Race Viborg. Fra den 22. til den 24. maj er der fyret op under Viborg for motorsportstosser. Der er hoppeborg til børnene, der er softice, der er motorcykler, der er nye racerbiler, der er klassisk racerbiler, der er skæg og ballade, og det bliver mega, mega sjovt. Kom og vær med. Køb din billet på classicraceviborg.dk.
5: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad nu bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
10: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
11: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS 5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
17: Life is simple, life is free.
18: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
19: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven.
20: Hvidmel bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
22: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
23: Carglass Repair, Carglass Replace.
24: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
26: Det her er Radio Viborg.
27: Din genvej til Midtjylland.

Du ser din radio lige her på Radio Viborg. Det er dejligt at have dig med i dag. Vi hygger om dig med god musik her på denne her tirsdag. Og lige om lidt, der får du også engang lokale nyheder. Men inden da, lidt mere om den der gode musik, jeg snakker om. Her er det Blæst. Elsker dig så meget.

0: mest med Elsker dig så meget til dig her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt, når vi også skal høre Ellie Goulding med Love Me Like You Do, sangen fra 50 Shades of Grey filmen i øvrigt. Allerførst står her en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Et politisk forslag om at ændre skoledistriktet, så samtlige børn i Arnbjerg i det sydlige Viborg for skoleåret 27-28 hører til Sønderskole, har skabt røre blandt forældrene i Arnbjerg. Og allerede nu er Sønderskole langt fra noget populært valg hos de familier i Arnbjerg-området, der PT faktisk hører under skolen. Ud af 110 børn går kun 9 på Sønderskole, mens resten har søgt uden for distriktet, skriver Viborg Folkeblad.dk. Der er givet grønt lys til et nyt byggeri på Vævervej i Viborg. I projektforslaget fremgår det, at en bank ønsker at etablere sig i den kontorbygning, som bliver en del af byggeriet. Dog er det endnu ikke afklaret, om det så bliver et pengeinstitut, en offentlig virksomhed eller noget helt tredje, der flytter ind. Det siger Claus Vinum Rikken, direktør i ejendomsselskabet Vævervej 1, som ejer grunden til Viborg Folkeblad.dk. I første omgang skal der nu laves en ny lokalplan for området. Det er sagt mange gange i denne sæson. Viborg Stadion har Superligaens dårligste græsbane. Nu har spillerforeningen også slået den tvivlsomme ære fast med en 10. plads til den lokale bane, kun overgået i negativ forstand af kunstgræsbanerne i Silkeborg og Farum. Bedste græstæppe findes ifølge spillerforeningens kåring i Parken i København.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften nat får vi en dag med vekslende skydække og temperaturer mellem 3-8 grader, og så kommer der altså også stedvis regn eller byer. Kigger frem mod dagen i morgen, så bliver det endnu en våd dag, i hvert fald midt på dagen, og temperaturer sådan op til omkring en 8 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Genvej til Midtjylland. Yeah, yeah. Radio Viborg.

0: Ray med Where Is My Husband til dig her på Radio Viborg.
1: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: Der er allerede masser, der har været inde og stemme, efter at afstemningen altså har åbnet her i, ja, godt og vel en 12 timers tid. Og vi venter selvfølgelig også på dig og din stemme. Hvem synes du skal vinde årets byens bedste? Der er 12 kategorier i alt. Det er blandt andet byens bedste bilhus, byens bedste butik, byens bedste dagligvarebutik, og sådan kunne jeg blive ved. Masser af dygtige mennesker og dygtige butikker, som altså er nomineret inden for de her forskellige kategorier. Og hvis du kommer ind og fortæller, hvor du synes, at prisen skal gå hen af, så kan du altså også være med i konkurrencen om 5.000 kroner. Det er nemlig, hvad der er på højkant blandt alle, som tilmelder sig konkurrencen, hvis du lige skriver dine kontaktoplysninger osv. i bunden af det her konkurrencefelt. Det foregår altså inde på vores hjemmeside, som sagt, radioviborg.dk. Skynd dig ind forbi og afgiv din stemme til årets byens bedste. Vi laver det i samarbejde med Bolig Viborg, Kom Vent, Energi Viborg og HK Midtvest.

0: Daigo og Eva Max, der lige her på Radio Viborg. Der er endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når vi også skal høre DJ Snake og Justin Bieber med nummeret Let Me Love You. Det er efter en gang nyheder. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen

0: gør vi forskellen. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionel altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
9: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
10: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill, og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
17: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
18: Efter flere års forsinkelse er projektet med oprensning af Himark Strand på Nordals klar til at blive sendt i udbud. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Himmark Strand betegnes som en af Danmarks 10 generationsforureninger, altså en kompleks forurening, det vil tage generationer at rydde op i. Forureningen ved Himmark Strand stammer fra 50'erne og 60'erne. Her blev strandområdet brugt til afbrænding af industriaffald og deponering af store mængder kemikalieaffald fra den nærliggende virksomhed Danfoss. Der skal i alt fjernes ca. 125 tons forurenet jord fra stranden og havbunden. USA har på møder med Danmark foreslået at åbne nye amerikanske militærbaser i Grønland. Det oplyser unavngivne embedsmænd ifølge det britiske medie BBC. Ønsket har tidligere været omtalt i medierne. Ønsket fra USA skulle være, at de tre baser skal udpeges som amerikansk territorium, men det har Grønland afvist. Baserne skal fokusere på overvågning af maritim aktivitet fra Rusland og Kina i et område i den nordlige del af Atlanterhavet. Det Hvide Hus bekræfter dialogen med Danmark, men afviser at kommentere detaljer.
19: Radio Viborg, vejret.
20: I aften nat, der får vi en dag med vekslende skydække og temperaturer mellem 3-8 grader, og så kommer der altså stedvis regn eller byer. Kigger frem mod dagen i morgen, så bliver det endnu en våd dag, i hvert fald midt på dagen, og temperaturer sådan op til omkring en 8 grader.
21: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
22: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
20: Der er ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Køb forsigtig og god tur hjemad.
22: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
23: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
20: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt, der er det Mumle, der er klar til dig med nummeret, der hedder 4 uger. Men allerførste får du DJ Snake og Justin Bieber her på Radio Viborg.

Bum lidt din radio. Det her, det er nummeret, der hedder 4 uger. Den fik du lige her på Radio Viborg. Hej med dig, velkommen til, hvis du lige er stået på. Hvis du lige har fået fyraften, så god fyraften til dig. Måske er du dermed allerede halvt igennem arbejdsugen i denne her uge. Der er jo Kristi Himmelfartsferie for mange her fra på torsdag, altså allerede fra i morgen efter fyraften, går du måske på ferie, og så har du en god 4-dages weekend foran dig, hvis du er rigtig, rigtig heldig. Ej, jeg er lidt misundelig på alle jer, der får lov til at holde ferie i alle de dage. Lige nu her på Radio Viborg, der fortsætter vi den gode musik, og vi fortsætter med lidt 90'er musik. Hvis du elsker 90'er musikken, så husk også at lytte med på fredag, når vi er klar med vores 90'er fest her på Radio Viborg fra kl. 18.

0: Om lidt til om Radio Viborg, så er det Albert Heath, der er klar til dig. Det er sangen, der hedder Daisy, hans nyeste single. Vi skal også høre Andreas Rødbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt om et øjeblik. Radio
1: Viborg. Onsdag morgen i Peter og Venner kan du blandt andet høre mere om Liams Tour de Håb. Se, Liam, han er 12 år gammel, har selv fået konstateret leukemi, og alligevel så er han så super sej, at han her i Kristi Himmelfartsferien cykler 350 km til fordel for Børnecancerfonden. Hør mere om den plan i morgen tidlig. Og så skal vi også høre mere om håndboldkvinderne fra Viborg HK, der er på vej til Final Four-stævne i Frankrig. Jeg får en lille vurdering af, om de så kan tage guldet, eller hvad?
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg. På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
5: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter med. Det er bare fedt.
7: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
8: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
9: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
10: Jens. Jens, du skal altså op nu.
11: Klokken er 3 om natten.
10: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
11: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
10: Nå ja.
11: Lad mig nu bare sove.
10: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
12: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
13: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
14: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
15: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
18: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
17: Men det er ikke kun for jer med små børn.
19: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
17: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
20: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
22: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Din genvej til Midtjylland.

Det er Andreas Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Lady Gaga og Bruno Mars, der er klar til dig med Die With A Smile. Men allerførst, her, Katy Perry.

Lady Gaga og Bruno Mars, det her med Die With A Smile til dig, lige her på Radio Viborg. Og så er det lige nu, du kan gå ind forbi vores hjemmeside og tilmelde dig, eller rettere sagt, give en stemme i vores byens bedste afstemning. Afstemningen den startede nemlig tidligere i dag, og det er altså her, hvor vi skal finde ud af, hvem der skal vinde inden for de 12 forskellige kategorier, hvem der er byens bedste inden for de her 12 forskellige kategorier. Det er byens bedste frisør, det er byens bedste bilforhandler og en hel masse andre ting, altså også. Har du en mening om dem, så gå ind og giv din stemme, og hvis du gør det, så er du også med i konkurrencen om 5.000 kroner, et gavekort på 5.000 kroner til Viborgs butikker. Læs meget mere om det hele ind på vores hjemmeside selvfølgelig, det er radioviborg.dk. Vi laver det i samarbejde med Sankt Mathias Centret, Sparkassen Danmark, Tinghallen og Via Viborg. Nu, Mads Langer her på Radio Viborg.

0: Præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantenslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
5: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Life is simple, life is free.
9: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
15: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
16: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores

0: elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair. Carglass Replace.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
6: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
10: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
11: Udenrigspolitisk nævn har givet grønt lys til, at Danmark kan love et militært bidrag til en operation i Hormuzstrædet. Det fortæller fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen efter et møde i nævnet i dag. Vi har fået nævnets opbakning til, at Danmark kan anmelde et militært bidrag med det, der hedder parlamentarisk forbehold, siger Lars Løkke Rasmussen. Hormuzstrædet har de facto været lukket for skibstrafik, efter at USA og Israel angreb Iran i slutningen af februar. Ved en fejl sad en mand varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om et drabsforsøg, før han blev frifundet og løsladt. Politiet havde på et foto forvekslet ham med en anden. I dag har Højesteret så afvist, at han har krav på en tredobbelt erstatning, målt i forhold til de sædvanlige takster. Der skal i stedet gives en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. 4 ud af 5 dommere afviste det ekstra høje erstatningskrav.
10: Radio Viborg, vejret.
11: I nat får vi vekslende skydække med stedvis regn eller byer og temperatur mellem 3 og 8 grader. I morgen skyder stedvis regn eller byer, men ud på eftermiddagen også lidt eller nogen sol, og temperatur mellem 9 og 13 grader. Svag til jævn vestlig eller skiftende vind.
12: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: Hvem fortjener titlen som byens bedste kulturoplevelse, takeaway eller ekspedient? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stem på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK MidtVest.
2: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
3: Mobilcenter Met, det er bare fedt. Mobilcenter Met, det er bare fedt.
4: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
3: Mobilcenter Met, det er bare fedt.
5: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
6: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholt bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
11: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
12: Man tager dig i Legeland Viborg!
11: I Legeland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på legelandviborg.dk.
13: Jens. Jens, du skal altså op nu.
14: Klokken er 3 om natten.
13: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
14: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
13: Nå ja.
14: Lad mig du bare sove.
13: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
15: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
16: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
17: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
18: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
5: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Start forårets fester i Fletgård.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård. Lige over grænsen.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
11: Det her er Radio Viborg.
12: Genvej til Midtjylland.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. På Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen, råd til det rigtige.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Start forårets fester i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
11: Sherlock Holmes. James Moriarty.
10: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
12: The only way out is together.
10: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at lege eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.

0: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
16: Carglass Repair. Carglass Replace.
17: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
19: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
20: Energistyrelsen har lukket sin varmepumpepulje. Det oplyser styrelsen til TV2. Nedlukningen sker, fordi puljen nu er tømt for penge. Energistyrelsen har modtaget over 10.400 ansøgninger for samlet næsten 283 millioner kroner. Energistyrelsen har indtil videre givet knap 8.900 tilsagn om tilskud for i alt næsten 241 millioner kroner. 30 år efter Dogme 95 får dansk film nu en ny dogmebølge. Den første film får titlen Mr. Navashi og er instrueret af Isabella Eklöf og med Esben Smed samt Tanja Holm Andersen i hovedrollerne. Det oplyser filmselskabet Centroba. 5 nye Dogme 25 film kommer i biografen og derefter på Netflix. Instruktørerne bag skal blandt andet følge 10 nye dogmeregler inspireret af de originale filmmanifester. Presset vokser mod den britiske premierminister Keir Starmer. 4 ministre fra Labour-regeringen har i dag meddelt, at de trækker sig i protest mod Starmer og opfordrer ham til at sætte en dato for sin afgang. Kilder siger til BBC, at endnu flere ministre kan være på vej ud. Starmer afviser at gå af.
19: Radio Viborg. Vejret.
20: I aften er skyet og stedvis regn eller byer 4-8 grader. I morgen skydevejr, stedvis regn eller byer, senere også lidt sol over de sydlige egne 7-13 grader. Heldøgnet svag til jævn, stedvis frisk vind fra vestlig eller skiftende retning.
9: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
19: Radio Viborg.

0: Aften med Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Onsdag morgen i Peter og Venner kan du blandt andet høre mere om Liams Tour de Håb. Se, Liam, han er 12 år gammel, har selv fået konstateret leukemi, og alligevel så er han så super sej, at han her i Kristi Himmelfartsferien cykler 350 km til fordel for Børnecancerfonden. Hør mere om den plan i morgen tidlig. Og så skal vi også høre mere om håndboldkvinderne fra Viborg HK, der er på vej til Final Four-stævne i Frankrig. Jeg får en lille vurdering af, om de så kan tage guldet, eller hvad?
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
5: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
6: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
7: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad nu bare sove.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst, at vi tager at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
13: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
15: Replace. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
18: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
19: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.
20: fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
21: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
22: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Radio Viborg.
26: Radio Viborg.
25: Yeah, yeah.
26: Radio Viborg.
25: Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
8: Replace. Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk.

0: Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Hey,
10: kom
9: til
10: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom til Kalle
11: nu. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
12: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
17: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
18: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
19: En 65-årig tidligere advokat er i dag blevet idømt 6,5 års fængsel i en stor sag om milliardhvidvask ved Københavns Byret. Retten mener, at manden forsøgte at hvidvaske omkring 1,6 milliarder kroner gennem selskaber uden reelt drift. To andre personer er også dømt i sagen, og de har begge anket deres domme til landsretten. Energistyrelsen har lukket sin varmepumpepulje, det oplyser styrelsen til TV2. Nedlukningen sker, fordi puljen nu er tømt for penge. Energistyrelsen har modtaget over 10.400 ansøgninger for samlet næsten 283 millioner kroner. Energistyrelsen har indtil videre givet knap 8.900 tilsagn om tilskud for i alt næsten 241 millioner kroner. Danmark er nu klar til at støtte et muligt militært bidrag i Hormuzstrædet. Det sker efter grønt lys fra Udenrigspolitisk Nævn i dag. Det skriver DR. Ifølge fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skal Danmark sammen med andre europæiske lande bidrage til stabilitet og sikre sejlads i området. Et konkret dansk bidrag skal dog først godkendes politisk, når missionens indhold er fastlagt.
18: Radio Viborg, vejret.
19: I aften er nat skyde og stedvis regn eller byer 4-8 grader. I morgen skydevejr, stedvis regn eller byer, senere også lidt sol over de sydlige egne, 7-13 grader. Heldøgnet svag til jævn, stedvis frisk vind fra vestlig eller skiftende retning.
20: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
18: Radio Viborg, din

0: Hvem fortjener titlen som byens bedste butik, frisørsalon eller spiseoplevelse? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stem på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
3: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
4: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
9: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
10: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
12: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
14: replace. Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Det her er Radio Viborg. Genvej til Midtjylland.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Start forårets fester i Flækgård. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening.

0: med A-kasse for alle.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
11: Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi. På ok.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Radio Viborg, din gen.

0: Onsdag morgen i Peter og Venner kan du blandt andet høre mere om Liams Tour de Håb. Se, Liam han er 12 år gammel, har selv fået konstateret leukemi, og alligevel så er han så super sej, at han her i Kristi Himmelfartsferien cykler 350 km til fordel for Børnecancerfonden. Hør mere om den plan i morgen tidlig. Og så skal vi også høre mere om håndboldkvinderne fra Viborg HK, der er på vej til Final Four-stævne i Frankrig. Jeg får en lille vurdering af, om de så kan tage guldet, eller hvad?
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
5: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
6: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
7: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
8: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her. Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
9: Du kom til Skanderborg og oplever.
8: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
10: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
12: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
13: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
15: Carglass Replace. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
20: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
21: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
22: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Du lytter til Radio Viborg.
26: Din genvej til Midtjylland.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som

0: præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
2: Overraskende stort ud.

0: til kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass Replace.
1: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4,995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
3: Life is simple, life is free.
4: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse.

0: for alle. Tjek detfagligehus.dk.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Og du kan komme til vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
6: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Hvem fortjener titlen som byens bedste kulturoplevelse, takeaway eller eksperiment? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stem på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK MidtVest.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad nu bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Er dit firma blevet væk i skilteskoven, så lad Kris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på krisogskilte.dk.
8: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
9: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
10: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Lejland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på lejlandviborg.dk.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, gravende i Viborg.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken, så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
22: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Din genvej til Midtjylland. Radio Viborg.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Start forårets fester i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.

0: Stay curious.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrøm.

0: strimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt til en 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
5: Radio Viborg.

0: Onsdag morgen i Peter og Venner kan du blandt andet høre mere om Liams Tour de Håb. Se, Liam, han er 12 år gammel, har selv fået konstateret leukemi, og alligevel så er han så super sej, at han her i Kristi Himmelfartsferien cykler 350 km til fordel for Børnecancerfonden. Hør mere om den plan i morgen tidlig. Og så skal vi også høre mere om håndboldkvinderne fra Viborg HK, der er på vej til Final Four-stævne i Frankrig. Jeg får en lille vurdering af, om de så kan tage guldet, eller hvad?
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
4: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
5: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
6: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
7: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
8: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
9: Jens. Jens, du skal altså op nu.
10: Klokken er 3 om natten.
9: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
10: Nej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
9: Nå ja.
10: Du bare sove.
9: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
11: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
12: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
17: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
18: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
19: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
21: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
17: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk Sammen gør vi forskellen.
20: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
21: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
22: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
23: Replace. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
26: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill, og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
27: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Hvem fortjener titlen som byens bedste? Butik, frisørsalon eller spiseoplevelse? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stem på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Konvent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.